Bromsfestivalen 2025. Vi får höra ett storslaget verk av Georg Friedrich Händel. Alexanders gästabud, som skildrar musikens kraft genom berättelsen om Alexander den stores festmåltid. Verket är inspirerat av den heliga Cecilia, musikens skyddshelgon. Dirigent är Peter Whelan som leder irländska barockorkestern och kören samt solisterna Hilary Cronin, New Cutting och Stuart Jackson.

Vi har hört Georg Friedrich Händels ode Alexanders gästabud här i nattens konsert i Notturna. Peter Whelan ledde irländska barockorkestern och kören samt solisterna Hilary Cronin, Hugh Cutting och Stuart Jackson.

Och som avslutning på nattens konsert fick vi höra ett extra nummer. Halleluja-kören ur Händels Messias. Med irländska barockorkestern och kören samt solisterna Hilary Croning, Hugh Cutting och Stuart Jackson. Allt under ledning av Peter Whelan.

Vi här i Notturno fortsätter i sällskap av Georg Friedrich Händel. Vi hörde arian I denna ljuvliga grönska med Helen Bluff violin, Louis Pellerin oboe samt Dom André Labège orgel. Och fram till klockan 4 lyssnar vi till en triosonat av Händel.

Ensemblen Musical Taripa framförde här Händels triosonat i B-dur. Och nu blir det svenskt här i Notturno med Adolf Fredrik Lindblad. Efter att klockan har slagit 4 så spelar Yggdrasil-kvartetten Lindblads stråkkvartett nummer 3.

Yggdrasil-kvartetten spelade Adolf Fredrik Lindblads stråkvartett nummer 3 i C-dur. Ludwig Schunke var en tysk pianist och en nära vän till Robert Schumann. Här hör vi Schunkes Grande Sonata i G-moll.

Pianisten Sylvian Defern spelade här Grande Sonata i G-moll som kompositören Ludwig Schunke tillägnade sin vän Robert Schumann. Vi är i Notturno och går vidare med musik skriven av fransmannen Pierre-Max Dubois.

Här hörde vi en flöjtkvartett av den franske tonsättaren Pierre-Max Dubois och framförd av en litauisk kvartett som bestod av Valentinas Kaslauskas, Lina Baublyte, Albertas Stupakas samt Kidrius Gelgotas. Härnäst Siegfrieds Sorimarsch.

Lovro von Matačić dirigerade Zagrebs filharmoniska orkester i en inspelning från 1970-talet. Vi hörde Siegfrieds sorgmarsch ur Richard Wagners opera Ragnarök. Men nu väntar Johann Sebastian Bach med motetten Kom Jesus, kom.

Johann Sebastian Bachs motett Kom Jesus kom framfördes här av vokalensemblen Voces Suaves samt barockensemblen Café Baum. Nu ska vi få uppleva en bröllopsdag på Trolltaugen, tonsatt av Edvard Grieg.

pianisten Valerie Tryon tog oss med till en bröllopsdag på Trondhaugen, och det var Edvard Grieg som stod för musiken. Nu ska vi höra musik av den polske tonsättaren Ludwig Grossman, som skrev flera operor. En av dem heter Vojvodens spöke.

Tsardas ur operan Vojvodens spöke, tonsatt av Ludwig Grossman. Det var Polska Radions symfoniorkester som framförde musiken under ledning av Mirosław Błaszczyk. Härnäst möter vi pianisten Bengt-Åke Lundin som spelar musik av Ernest Chausson.

Pavan och Forlan av Ernest Chausson, framförda här av pianisten Bengt-Åke Lundin. Nu är det bara några minuter kvar tills klockan slår sex, men vi hinner med ett sista musikstycke som tar oss till Italien. Tonsättaren heter Francesco.

0: Med musik av Francesco Durante sätter vi punkt för nattens notturna. Vi gör en konsert i A-dur med ensemblen Concerto Köln. Notturna är tillbaka igen vid midnatt, men mer klassisk musik hittar du i P2 och i appen Sveriges Radio. Jag heter Mari Tuulikari, god morgon.
1: God morgon från Ekot. USA lättar på sanktionerna mot Ryssland. Trump säger att han kommit överens med Putin om att Ryssland ska leverera diesel till bland annat den amerikanska marknaden.
2: Överenskommelsen mellan Trump och Putin innebär enligt Trump att Ryssland ska exportera diesel till USA och till den övriga globala marknaden. Nyheten presenterades av president Trump i ett inlägg på sociala medier där han skrev att han haft ett mycket lyckat samtal med den ryske presidenten. Trump utlovar nu sänkta bränslepriser i USA lagom till mellanårsvalet i november. Lägre bränslepriser för amerikaner är min främsta prioritet, skrev Trump i sitt inlägg. Sedan den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes 2022 har USA infört en rad sanktioner mot Ryssland för att sätta press på den ryska ledningen. Beskedet om den nya dieselöverenskommelsen innebär att USA lättar på det sanktionstrycket. Direkt efter Trumps besked meddelade finansdepartementet i Washington att man lyfter sanktionerna mot ryska dieselproducenter fram till april nästa år. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar det för ett fruktansvärt besked. Det här ser ut som rena födelsedagspresenten till Putin, säger Zelensky till nyhetssajten Axios. Gina Lindberg, Washington.
1: Det pågår just nu 17 förundersökningar om misstänkt valfusk hos Riksenheten mot korruption. Det misstänks ha skett på flera platser i landet och åklagarna har fått in fler ärenden i år jämfört med efter förra valet, rapporterar P4 Dalarna. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge uppger för Ekot att han kommer börja tjänstgöra i riksdagen från måndag. Efter att Ali kryssades in i riksdagen pågår en utredning om misstänkt valfusk som han nekar till alla inblandning i och ingen är heller delgiven misstanke om brott.
3: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen. Det är talmannen som efter överläggningar med företrädare för riksdagspartierna beslutar om ledighetsansökningar, men hittills har inget beslut fattats,
1: rapporterade Hiva Abdelsade. Polisen larmade sin natt om skottlossning mot en villa i Huddinge söder om Stockholm. Flera personer ska ha varit i huset vid tillfället, men ingen ska ha skadats. En misstänkt ung man har gripits enligt polisen. Ett regnområde rör sig in över Götaland, Svealand och Gästrikland idag. I norra Värmland och delar av Dalarna snöfall. I övriga Norrland varierande molnighet och chans till sol. Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Det här är text och musik med Erik Skylt.

Vissa tar till medicin, andra ägnar sig åt intensiv träning. Själv söker jag mig ofta till skönheten när livet känns motigt. Det är skönheten som svalka, som en påminnelse om hur förundligt allting egentligen är. Man har bara tillfälligt tappat bort förmågan att uppfatta det. Det kan vara musikens skönhet. Ja, oftast för mig är det musikens skönhet, men det kan också vara en vy, ett pastoralt landskap, fångat av penseln eller kameran. Det är solen som stiger över bergen. Det är dimman över dalen som snart kommer skingras. Det är gryningsluften. Det är den tidiga höstens friska skönhet. Extra starkt blir det förstås när dessa skönhetsupplevelser kan kombineras. Vilket de gör i det som blivit min psykofarmaka den senaste tiden, nämligen filmen Barry Lyndon, Stanley Kubricks mästerverk från 1975. Vi hörde här inledningsvis filmens stora ödestema, ett wagnerianskt grepp presenterat med hjälp av Händels toner. Orkesterversionen av Sarabanden från Händels svit för klaverinstrument i D-moll. Jag är verkligen ingen cineast, men den här filmen berör mig nästan som ingenting annat. Jag blir som franske författaren Stendhal på besök i Florens. Jag drabbas helt enkelt av det som kallas hyperkulturemia, med ett finare ord. Det är skönheten som psykosomatiskt tillstånd. Att känna hur blodet rusar, hur hjärtat bultar, och det bara av att se något som är vackert. Nu var filmen Barry Lyndon inte alls någon stor publiksuccé när den kom där vid mitten av 70-talet. Ett märkligt kostymdrama i europeisk 1700-talsmiljö som handlar om uppkomlingen Redmond Barrys framfart och fall. Långsamt berättat och med en alldeles speciell ironi som många ryggade tillbaka inför. Först långt efteråt började filmen ses som ett av 1900-talets stora mästerverk. Centralt är ändå skönheten. Det är de nattliga scenerna som lystes upp av stearinljus och där kameran därför behövde specialgjorda linser från amerikanska NASA. Det är vyerna som inspirerades av det brittiska landskapsmåleriet från slutet av 1700-talet. Men framförallt är det blickarna och ansiktena, det lätta vemodet och drömmen om förfining. Ja, människans ständiga strävan efter det högt stående. Något som oftast slutar i rännstenen, som det gör för filmens huvudperson. Och så är det musiken. Den som är så perfekt vald. Vi hörde inledningsvis Händels Sarabande som ju innehåller det märkliga La Folia-temat. En melodi med medeltida anor spridd över i princip hela den europeiska kontinenten. La Folia, dåren eller narren. Ja, symboliken kunde inte bli tydligare. Detta är förstås huvudpersonen själv, udda men mästligt gestaltad av den amerikanske skådespelaren Ryan O'Neill i filmen. La Folia. Mannen som egentligen inte har någon agens, som driver likt barnets sparkbåt genom livets strömmar. Allt skulle bli hans och allt skulle tas ifrån honom.

det kända La Folia-temat. Vi hörde det först hos Händel och här nu i en äldre version framförd med Jordi Savall som solist. Så här kan La Folia också låta.

Återigen La Folia-temat, men den här gången under benämningen Sinclair-visan. Det var ett arrangemang av och med pianisten Jan Johansson, taget från skivan Musik genom fyra sekler. Och samma melodi utgör alltså det stora ödestemat i Stanley Kubricks Barry Lyndon. En film så fylld av skönhet att man blir alldeles matt. Jag ser om den en sen kväll och känner hur inre spänningar liksom löses upp och blir till intet. Det är ansiktenas skuggor i stearinljusens sken. Det är de böljande pastorala landskapen, det är slotten och balsalarna. Det är leriga landsvägar och dragiga stenhus. Det är helt enkelt väldigt mycket 1700-tal, men sett genom en lins som liksom är slipad av dåtidens konstnärer. Ja, som att filmrutorna hade kolorerats av den brittiska 1700-talsmålaren Joseph Wright of Derby. Han som var en sån mästare när det kom till ljus och skugga och vars nattliga motiv helt klart måste ha varit en stor inspirationskälla för Kubrick. Samtidigt finns det här i filmen den lätta ironin, kanske främst förmedlad genom berättarrösten som liksom får oss att se hela händelseförloppet med viss distans. Det blir helt enkelt aldrig romantik av det hela, aldrig konstens skönhet och berusning på det känslosamma sättet, vilket mer hörde 1800-talet till, utan det här är 1700-talets stramhet som jag rent personligen finner allt mer intressant. Kanske för att jag själv behöver lära mig något av denna stramhet, att inte låta känslorna, både de ljusa och de mörka, ta över fullständigt, vilket ofta är fallet i mitt liv. Istället ett mer distanserat förhållningssätt, inte för att begränsa sig utan för att på sikt lära sig leva mer på riktigt, inte inkrökt i sig själv, utan öppen med fokus på det som inte är det egna. Det är nog det här som är skönheten som frälsning, vilket tagit mig decennier att komma underfund med. Inte skönheten som berusning då, utan skönheten som något utanför mig själv, något att fästa sin blick på, för att på så sätt komma till ett tillstånd av självförglömmelse, vilket jag tror är det enda botemedlet mot själsligt lidande på lång sikt. Låt mig därför inte drunkna, vilket romantikerna drömde om, utan låt mig få uppleva det motsatta, att bli nyktert iakttagande och lätt till sinnet. Låt mig förstå hur det största mysteriet kan finnas i klarhet.

Lite skäms jag nu. Först hylla 1700-talets distanserade skönhetsideal och sen spela musik av Franz Schubert som var en sån tydlig del av 1800-talets romantik. Men jag skyller på Stanley Kubrick som la just den här pianomusiken av Schubert, första satsen från hans fyra impromptun, opus nummer 90. Jag la den som pausmusik precis mellan del 1 och del 2 i den över 3 timmar långa storfilmen Barry Lyndon. Och om jag uppfattat det rätt så är det precis den här skivan som spelas i filmen, en inspelning med Wilhelm Kempf. Vilket var en ny lyssningsupplevelse för mig. Det är pianisten som landskapsmålare, där det är just balansen mellan ljus och mörker, mellan himmel och fukt, mellan människa och jord som är det centrala. Det är också ett skönhetsideal som präglas av en lätt distans, vilket förstås är i linje med Stanley Kubricks vision för sin film. Att aldrig behöva vara övertydlig, aldrig avslöja vad lyssnaren eller tittaren bör känna, utan låta scenerna och dramat tala som naturen talar när den är som vackrast. Alltså med hjälp av balans och proportioner. Tänk på den ensamma eken mitt ute på åkern, klädd i höstens brinnande färger. Tänk på lutningen på stammen. Tänk på grenarna som sträcker sig mot himlen. Tänk på lövverkets eld ovanför den nyplöjda jorden. Här blir människans estetiska sinne till en tjänares. Så också i filmen Barry Lyndon, där det är naturens lugna, naturliga storslagenhet som är den egentliga huvudpersonen. Jag sitter därför vaken i natten, återigen förhäxad av bilderna som rullar förbi på min lilla datorskärm. Och kameran visar nu musikens hemlighetsfulla inre. Det där som jag anat när jag lyssnat, men som jag aldrig skulle ha kunnat formulera själv. Elden som brinner i natten vid Redmond Barrys fötter under hans tid som soldat. Kortspelet i spegelsalen, 100 små ljus som skiner i spets och peruker, en kula som långsamt trycks ned i en gevärspipa, gåspennans bläck som sakta torkar, mörka moln över den irländska heden. Tänk att allt detta också låg gömt i Franz Schuberts musik.

Ja, vad säger ni? Är denna andra sats från andra pianotrion i S-dur, är det här det bästa Schubert skrev? Jo, men nästan skulle jag säga. Det är en sån perfekt komposition. Ett ödestema, men inte lika tungt som hos Händel i början av dagens program. Utan Schuberts musik är här mer som flodens meanderbågar. Det är den öppna pilgrimsvandringen. Livet är vad det är. Det är uppgång och motgång. Det är ljusa dagar och mörka. Och även om man ibland kan känna förtvivlan, så handlar uppdraget om att inte ge upp, utan bara att fortsätta gå. Det är inte konstigt att det ofta är den här musiken som folk minns efter att ha sett filmen Barry Lyndon. En annan sak med den där filmen som förvånat mig det senaste året, det är hur lik berättelsen är handlingen i den mycket omtalade romanen Kött av den brittisk-ungerske författaren David Soleil. Vad jag vet har David Soleil än så länge bara ryckt på axlarna när kritiker och journalister påpekat hur snarlik hans berättelse är handlingen i Barry Lyndon. Jo, jag såg väl den där filmen när jag var ung, men mer än så är det inte, har han gång på gång försäkrat. Fast det där kan helt enkelt inte vara sant. För lägger man Kött bredvid Barry Lyndon, så ser man snart att upplägget är närmast identiskt. Det är samma unge man som till synes av slumpen rycks från sitt enkla sammanhang för att först vinna en värld och sen förlora den. Det enda som inte finns i romanen är den fantastiska musiken.

En komposition av Antonio Vivaldi, tredje satsen från hans sonat för cello i e-moll. Om orkesterkompet finns med i originalet, det vet jag inte, men det här är i alla fall en musik som är viktig i filmen Berlindon. Solist var fransmannen Pierre Fournier. Jag tänkte att vi faktiskt skulle avsluta det här programmet där vi började, i Händels saraband, fast här i ett lite mindre storslaget arrangemang. I grunden har vi alltså den märkliga La Folia-melodin, dårens musik, men den upphöjde dåren. Det här har inget med galenskap att göra, utan liknar snarare den östeuropeiska tanken om den helige dåren, den som av ödet dras från periferin till världshistoriens mitt. Ingen filosof, ingen stor tänkare, bara en grundläggande naivitet som liknar barnets förundran. De riktigt vise vet att det där är alla vuxna människors stora uppdrag, att efter livets vedermödor kunna hitta den andra naiviteten, en andra lätthet som nås på andra sidan mörkret. Då är det som att allt bara är en gren som slår i vinden, en bäck som rinner.

Jupiter-ensemblen framförde Händels Saraband från sviten för klaverinstrument i D-moll. Och då var veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt. Tekniker, det var Astrid Ankarkrona. Och det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.

Louis Couperin var en fransk 1600-tals tonsättare som bara blev 35 år gammal. Han var farbror till den ännu mer berömde François Couperin, och Louis lär ha lagt grunden till den franska cembalostil som familjen Couperin senare skulle bli känd för. Vi hörde precis den andra satsen ur Louis Couperins cembalosvit i F-dur, men här spelades den på piano av Pavel Kolesnikov. Välkommen till Klassisk morgon i P2 denna tidiga oktoberlördag. Jag som pratar mellan musikstyckena heter Martin Ekeholm och jag gör dig sällskap fram till klockan 10. Det är Simon Bong som har valt musiken och idag kommer du bland annat att få höra en sång om de övre kvarteren i Lissabon. Ett kärleksråd från en liten stjärna och 4 nästan telepatiskt spelande syskon. Närmast ska du få höra musiken som den finländske tonsättaren Kalevi Aho komponerade till sin fars begravning, Jordens sång. God morgon!

Det här var Jordens sång av Kalle Viaho och det var Kaja Sarikettu som spelade fiol, Anna-Kaisa Pippori som spelade obå och Jan Lehtola som spelade på orgeln i Sankt Paulskyrkan i Helsingfors. Här i Klassisk morgon i P2 är det om cirka 6 minuter dags för Vad gör du? Kvart över 7. Men före det ska vi lyssna på den fjärde av den georgiske tonsättaren Sulchan Tsintsadzes 5 stycken över georgiska folkvisor. Christophe Croizet spelar cello och Anna Bakradze spelar piano i Nana.

Stig Westerberg stod på dirigentpulten när Sveriges Radios symfoniorkester spelade den fjärde satsen, Pastoral, ur Josef Erikssons Bukolika. Vad gör du? 7:15. Ja, vad gör du när du lyssnar på det här programmet? Är du inne eller ute? Hemma eller borta? Berätta vad du gör så här dags på lördagsmorgonen i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kom ihåg att skriva 7:15 i ämnesraden. Från Rickard har jag fått en bild på en ugnsplåt med bakplåtspapper på, vilket det ligger fullt med fint skurna äppelskivor. Rickard berättar att han står i köket och förbereder årets höstäpplen som ska torkas i ugn för att slutligen hamna på hans frukostgröt. Eva, hon har precis ätit sin havregrynsgröt, men hon hade hemkokt lingonsylt till. Nu ska hon ut och omfamnas av skogen och har precis packat ner mat till hunden, Utti Tutti Frutti. Ett väldigt speciellt men säkert också unikt hundnamn, må jag säga. Ha en fin dag i skogen till er båda. Hemma hos Elin sover resten av familjen fortfarande och hon njuter av att sitta ensam och äta frukost och läsa morgontidningen, självklart i pappersform, från början till slut. Den klassiska musiken ackompanjerar i bakgrunden och Elin vill komma med ett filmtips till lördagskvällen med därtill hörande musik som hon tycker är magiskt vacker. Det handlar om den animerade filmen Draktränaren och scenen där Hicke och Astrid tar en flygtur på draken Tandlöse till tonerna av stycket Romantic Flight.

Gavin Greenaway dirigerade en studioorkester i John Powells Romantic Flight från den animerade filmen Draktränaren. Önskat av Elin Ek som plöjer morgontidningen medan hon lyssnar på musiken i radion. Vad gör du själv medan du lyssnar på det här? Planerar du ett bröllop, en resa eller middagen som du ska bjuda gästerna på ikväll? Eller planerar du inte något alls? Skriv en rad eller två i ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Märk ditt meddelande med 7:15. Tack!

Elena Atanasovska Ivanovska är en pianist från Nordmakedonien som medverkar på en skiva med musik komponerad av medlemmar ur den kungliga ätten Bernadotte. Här hörde vi henne spela Bönen, som är skriven av prinsessan Eugenie som levde på mitten av 1800-talet. Medan den här lördagsmorgonen ljusnar allt mer ska Jonathan Plowright ta oss med bland de svarta och vita tangenterna i Johannes Brahms intermezzo i S-dur.

Det här var Wilhelm Stenhammars musik till Shakespeares skådespel Romeo och Julia och en blåsmusiker ur Sveriges Radios symfoniorkester, som jag tyvärr inte har namnet på, spelade Petters pipa. Den amerikanska tonsättaren Joan Tower har skrivit flera verk där det musikaliska förloppet har inspirerats av fysiska fenomen, och i hennes pianokonsert Still Rapids är det vattnets skiftande karaktär som står i centrum. Den lugna satsen Still är som att sitta i en roddbåt på en spegelblank sjö där vattnet är helt stilla.

Blair Macmillan var solist i inledningssatsen Still ur Joan Towers pianokonsert Still Rapids. Och vi hörde även Albany's symfoniorkester som dirigerades av David Alan Miller. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm, och idag är det lördag den 10 oktober och vi gratulerar Harry och Harriet på namnsdagen. Harry är ett engelskt namn som kommer från franskans Henri, som i sin tur härstammar från tyskans Henrik, som består av ord som betyder hem och härskare. Harriet har samma ursprung som Harry. Det är den italienske kompositören Giuseppe Verdis födelsedag idag. Han föddes den 10 oktober 1813. Och bland temadagarna ser jag att det bland annat är grötens och tidningsbudens dag idag. Om du vill höra om några saker som har inträffat på dagens datum genom historien så rekommenderar jag dig att lyssna lite extra noga strax efter klockan 8 i dagens program.

Lavinia Meyer spelade Domenico Scarlattis cembalosonat i A-dur på sin harpa. Och vi tar oss vidare med en romans av Gerald Finzi. Goldberg-ensemblen dirigeras av Malcolm Layfield.

0: Alexej Ogrinchuk spelade den andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts oboekvartett i F-dur tillsammans med violinisten Boris Brovtsin, altviolinisten Maxim Rissanov och cellisten Kristina Blaumane.
1: Hej, jag heter Marita Jakobsson och bor i Längnum i Vara kommun. Och på vårt konserthus i Vara så hörde jag Robert Wells. Och jag skulle så gärna vilja höra ett stycke som heter A Window to the Past. Jag har varit med om mycket som gör att jag tittar ut genom det fönstret ibland. Och den är så fin, den här musikstycket, tycker jag. Så det önskar jag. Tack så mycket. Hej då.

Robert Wells spelade sitt stycke A Window to the Past för Marita Jakobsson i Längjum, som hade ringt in sitt musikönskemål till 0470 72 60 67. Det går också att smsa till samma nummer, 0470 72 60 67.

Vi får ofta höra instrumentala versioner av Manuel Maria Ponces Estrellita. Men här fick vi höra den med sång och det var Beverly Sills som i en ömsint kärleksbekännelse vände sig till den lilla stjärnan på himlen för att fråga om hennes kärlek är besvarad. Vi hörde också New Yorks filharmoniker under ledning av André Costolanets. Nu ska de fyra syskonen i familjen Moreau bjuda oss på lite musik av Erich Wolfgang Korngold.

0: Att syskon spelar musik tillsammans är ingenting ovanligt. Men att fyra syskon, som alla är professionella musiker, gör det är mer sällsynt. Här var det syskonen Moreau, violinisterna David och Rafael, cellisten Edgar och pianisten Jeremy Moreau som spelade den fjärde satsen ur en svit av Erich Wolfgang Korngold. Syskonen Moreau har beskrivit sitt samspel nästan som telepatiskt, att allting går på instinkt och att de knappt behöver titta på varandra när de spelar.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det här programmet heter Klassisk morgon i P2. Klockan är nu 8:06 och fram till 10:00 är jag som heter Martin Ekeholm som är ditt lördagssällskap. Den trogne lyssnaren vet att jag varje lördag en stund efter 8:00 brukar berätta om några händelser som har inträffat på dagens datum genom historien. Och det ska jag självklart göra även idag. Det blir efter den här flöjt- och harpamusiken och idag kommer det handla om bland annat rösträtt och sommartid.

0: Nicole Esposito och Chatai Akyol spelade den första satsen ur Adrian Shaposhnikovs sonat för flöjt och harpa. Ja, då är du väl nyfiken på att få veta vad som har hänt på dagens datum genom historien. Det var nämligen den 10 oktober 1903 som den brittiska suffragetten Emmeline Pankhurst bildade kvinnorättsrörelsen Women's Social and Political Union.
1: När Emmeline Pankhurst bildar WSPU så finns det ju redan en etablerad rösträttsrörelse i Storbritannien som sedan mitten av 1800-talet har lobbat för kvinnans sociala och politiska jämställdhet eller likställdhet med mannen. Men de har ju använt lite mer moderata metoder, de har anordnat offentliga möten, skrivit debattartiklar och försökt utöva påtryckning på politiker. Men det är alltså då främst de här militanta kvinnorna i WSPU som kommer att associeras med ordet suffragett.
0: Berättade Eva Bonde, chefredaktör på historietidskriften Historiskan, i P3 Historias avsnitt om Emmeline Pankhurst, rösträtt till varje pris. Vi hoppar fram några år till den här dagen 1911, då Qinghai-revolutionen som skulle störta det flertusenåriga kejsardömet i Kina inleddes.

Revolutionen ledde till att Qing-dynastin störtades och att republiken Kina upprättades 1912. Vi hörde ensemblen Renaissance spela en bit ur kejsarens entréhymn, kinesisk hovmusik från 1000-talet före Kristus. Slutligen så var det den 10 oktober 1935 som George Gershwins opera Poggy and Bess uruppfördes i New York.

Sopranen Abby Mitchell sjöng Summertime som är ett av de mest kända numren ur operan PGNBS. Och en icke-namngiven orkester spelade under ledning av kompositören själv, George Gershwin. Som bestämde att endast svarta personer skulle få spela huvudrollerna när operan framfördes i USA. Det beslutet hjälpte till att starta karriärerna för flera framstående operasångare. Ja, där hade vi några saker som har hänt på dagens datum genom historien. Nu fortsätter vi med annan musik, närmast en cellosonat av Mendelssohn.

Steven Isserlis och Melvin Tan spelade den tredje satsen ur Felix Mendelssohns andra cellosonat i D-dur. Tittar vi oss omkring i naturen just nu så är det mycket gult, orange och rött på träden. Och det var det förmodligen även i Périgueux i sydvästra Frankrike där Cécile Chaminade ofta tillbringade höstarna med sin familj på 1880-talet. I ett av hennes mest kända pianostycken, Automne, målar hon med höstens stämningar och färger.

Den spanske pianisten Antonio Oyarzabal spelade Automne, höst, av Cécile Chaminade. För 50 år sedan, 1976, gifte sig Hans Ljungqvist med sin fru Lena på den svenska ambassaden i Portugals huvudstad Lissabon. Nu i höst har de varit tillbaka i Portugal och besökt många fina platser och gjort vandringar och liknande. Hans minns att dagen efter det där bröllopet för 50 år sedan så var det en känd fadosångare som uppträdde på klubben där de hade sin middag på kvällen. Han hette Carlos do Carmo och Hans vill gärna höra honom sjunga Bairro Alto.

Fado-sångaren Carlos Do Carmo sjöng om de övre kvarteren Bairro Alto, som är en historisk stadsdel i Lissabon som är känd för sina kullerstensgator från 1500-talet och många nattklubbar och fado-restauranger. Låten är skriven av Carvalinho och det var Hans Ljungqvist i Västerås som med denna musik ville minnas bröllopet som han och frun Lena hade i just Portugal för 50 år sedan. Har du också ett musikminne som du vill dela med dig av så tycker jag att du ska mejla några rader till klassiskmorgon@sverigesradio.se och berätta. Kanske är det den musiken vi får höra här en kommande lördag. klassiskmorgon@sverigesradio.se

0: Trombonisten Christian Lindberg och Stockholms läns blåsarsymfoniker spelade sång till Lotta av Jan Sandström och Hans Ek var dirigent. Här är Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm. Om du har lyssnat på Klassisk morgon den här veckan så har du nog inte missat att vi har pratat mycket kring temat Det är aldrig för sent. Ni lyssnare har berättat om allt från att ta MC-kort vid 57, springa maraton och att lära sig spela theremin. I torsdags pratade vi med 44-åriga Helena Larsson i Motala som spelade lite cello som barn, men för ungefär ett år sedan tog hon upp cellospelandet igen och det har betytt oerhört mycket för henne.
1: Alltså det är ju otroligt mycket just det här att jag har vågat att ta tag i det här igen. Och det har ju varit en del av mig som jag ändå har tryckt undan ganska länge i livet. För det har alltid funnits där lite, den här längtan. Och sen att jag faktiskt, den har fått ta en väldigt stor del av mig själv, av mitt liv nu. Och det är en del av min personlighet som har fått falla på plats. Så nu känner jag att det finns alla delar där.
0: Hör hela intervjun med Helena Larsson i Motala som börjat spela cello igen i 40-årsåldern i torsdagens Klassisk morgon som du kan hitta i Sveriges Radio-appen. Och på tal om cello, här är Francis Poulencs cellosonat.

Bruno Philippe och Tanguy de Villancourt spelade den första satsen ur Francis Poulencs cellosonat. En annan duo är sångerskan Sofie Asplund och pianisten Peter Friis Johansson som här framför Helena Munktells Si tu le voulais, om du ville.

Den nederländske pianisten Vibi Suryadi har förfäder från Indonesien och här spelade han avskedsvalsen, Frédéric Chopins vals nummer 9 i Ass-dur.

Den engelska sopranen Jane Eaglen sjöng September av Richard Strauss och Donald Runicles dirigerade London Symphony Orchestra. Det var Lars Lageroth i Önnestad som hade önskat den här musiken i ett mejl som han hade skickat till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Ett annat sätt att påverka musikvalet i det här programmet är att trycka på Delta i appen Sveriges Radio och fylla i formuläret.

0: Den italienska ensemblen Giardino di Delizie spelade en sonat i A-moll av 1600-talstonsättaren Isabella Leonarda. Efter nyheterna kommer du bland annat att få höra Van Cliburn vid tangenterna i Peter Tchaikovskis första pianokonsert och en rytmisk symfoni av brasilianaren Claudio Santoro. Här är P2, Sveriges Radio.
1: God morgon från Ekot. Från Ukraina rapporteras att 7 personer dödats i en rysk attack mot staden Zaporizjzja tidigt i morse, uppger regionens guvernör enligt nyhetsbyrån Reuters. Ytterligare 10 personer ska ha skadats och räddningspersonal söker efter människor i rasmassorna efter attacken som ska ha träffat flera platser enligt guvernören. Just nu pågår 17 förundersökningar om misstänkt valfusk. Det är fler ärenden än vad Riksenheten mot korruption vid Åklagarmyndigheten hade efter förra valet, rapporterar P4 Dalarna. Och valforskaren John Högström pekar på flera orsaker, som att det var obligatoriskt i årets val för myndigheterna att rapportera in avvikelser och det stora fokuset på valfusk i media.
2: Och sen då det här med att vi kan ju helt enkelt inte utesluta heller att det har skett en ökning av misstänkt valfusk och administrativa felaktigheter vid årets val.
1: Den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen har trappat upp sina attacker mot flera av Saudiarabiens flygplatser där flygningar till och från landet stoppats under veckan.
3: En video som nyhetsbyrån Reuters har publicerat visar bränder och en tjock svart rökpelare som stiger mot himlen. Bilderna kommer från Kung Khalid-flygplatsen i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, som har attackerats flera gånger under veckan. Houthi-rörelsen har också attackerat flygplatsen i Abha i sydvästra Saudiarabien, nära gränsen till Yemen. 6 människor har dödats och minst 36 skadats i veckans attacker, enligt Saudiarabiens civila flygfartsmyndighet. Över 100 flygningar har ställts in och flera flygbolag har stoppat sina flygningar till och från Saudiarabien. Samtidigt har den saudiledda koalitionen genomfört omfattande flyganfall mot Houthierna, bland annat i Jemens huvudstad Sanaa. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Indien har grundaren av proteströrelsen Kakalakspartiet frihetsberövats av polis, uppger rörelsen enligt flera nyhetsbyråer. Det sker inför den massdemonstration som väntas i huvudstaden New Delhi idag. Rörelsen har uppmanat människor att sluta upp och kräva att valmyndighetens chef avgår. Ett regnområde rör sig in över Götaland, Svealand och Gästrikland idag. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår det i snöfall. I övriga Norrland varierande molnighet, chans till en del sol och uppehåll. Från 14 grader i söder ner till runt nollan i norr. Det var Ekots nyheter i studion, Julia Brynolfsson.
4: P2 hyllar Bach och hans vänner med en helt unik livekonsert.
5: Hör hur 3 olika genrer förenas när nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lysarides tolkar barocken som du aldrig hört den för.
4: Tisdag klockan 8 här i P2.
5: Missa inte!
6: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

När Johannes Brahms på sommaren 1891 hade komponerat sin klarinett-trio i A-moll under en vistelse i den österrikiska kurorten Bad Ischl så fick han beröm av en av sina nära vänner. Han skrev: "Det är som om instrumenten var förälskade i varandra." Här i starten av Klassisk morgons tredje timme denna oktoberlördag var det Hans Christian Brains, Björg Wernes Lewis och Håvard Gimses instrument som blev kära i varandra i den tredje satsen ur Brahms klarinett-trio. Om en liten stund hör du Franz Schuberts sjätte symfoni, men före det ska BBC:s konsertorkester med dirigent Rebecca Miller spela det första av Dorothy Howells tre divertissement, som hon skrev inför 1940 års Proms-konserter i England. Men det andra världskriget kom emellan och Proms-säsongen ställdes in. Verket fick istället vänta till 1950 innan det fick sitt uruppförande. Här i den första satsen har symfoniorkestern förstärkts av ett par kastanjetter. Jag heter Martin Ekeholm och jag önskar dig en god morgon.

Vi hörde den andra satsen ur Franz Schuberts sjätte symfoni och det var Les Musiciens du Louvre som spelade under ledning av Mark Minkowski. I början av 1960-talet gick Astrid Åkesson i Grödinge på en av sina första konserter och hon minns att det var pianisten Van Cliburn som var på besök. Amerikanen var på världsturné efter att han några år tidigare hade vunnit den allra första Peter Tchaikovsky-tävlingen i Moskva. Astrid vill gärna höra honom spela Tchaikovskys första pianokonsert.

Van Cliburn var solist i finalsatsen ur Peter Tchaikovskis första pianokonsert i en inspelning från 1958 tillsammans med RCA Victor Symphony Orchestra i New York. Dirigent var Kirill Kondrashin som på Van Cliburns begäran hade fått tillstånd att lämna Sovjetunionen för att få göra den här inspelningen. Det var Astrid Åkesson i Grödinge som var på konsert med Van Cliburn i början av 60-talet och hade hört av sig med det här minnet i ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Har du också ett musikminne som du vill dela med dig av så får du gärna skriva till klassiskmorgon@sverigesradio.se eller kontakta oss via till exempel Klassisk Morgons sida på Facebook.

Tenoren Nicky Spence sjöng om livets höst, där musiken inte skildrar sorg över åldrandet utan ett stillsamt accepterande av tidens gång. I Gabriel Fauré's Dans la Forêt de Septembre. Julius Drake ackompanjerade vid pianot. Nu är vi framme vid den där rytmiska symfonin som jag nämnde innan nyheterna. Den brasilianske tonsättaren Claudio Santoro levde fram till 1989 och han komponerade 14 symfonier. Och i den femte symfonin väver han in brasilianska musikaliska element med mycket rytmik och slagverk. Bitvis känns det som att vi är mitt i ett sambaspelande karnevalståg.

Nagoyas filharmoniska orkester med Neil Thompson på dirigentpulten spelade den andra satsen ur Claudio Santoros femte symfoni från 1955. Drygt 20 minuter återstår av klassisk morgon och i lördag med P2-familjen efter klockan 10 duggade tätt med upplyftande låtar för en regnig dag. Men Britta Svanholm Magnett bjuder också, precis som vanligt, på spridda skurar av folk, jazz och klassiska favoriter. Så lyssna på lördag med P2-familjen mellan klockan 10 och 12:30. När Maddalena Laura Lombardini-Sirmen komponerade sin första stråkkvartett på 1760-talet var stråkkvartettgenren fortfarande under utveckling och den skulle ju starkt komma att förknippas med tonsättare som Haydn, Mozart och Beethoven. Stråkkvartetten skrevs sannolikt som ett undervisningsverk för hennes elever, pedagogiskt utformad men samtidigt elegant och välkomponerad.

Lombardini-kvartetten tog oss med genom den första satsen ur den italienska tonsättaren Maddalena Laura Lombardini-Sirmens första stråkkvartett i S-dur. Vi fortsätter med den tjeckiske 1800-tals tonsättaren Zdeněk Fibich som växte upp som son till en skogsförvaltare. Och en del menar att den uppväxten inspirerade till Fibichs första symfoni som är fylld av naturskildringar, skogsstämningar och optimism. Här spelar Detroits symfoniorkester med dirigent Neeme Järvi den andra satsen ur symfonin.

De båda countertenorerna Andreas Scholl och Christophe Dumont sjöng Sound the Trumpet ur Come Sons of Art som Henry Purcell komponerade till den engelska drottningen Marias födelsedag 1694. Accademia Bizantina dirigerades av Stefano Montanari. Klassisk morgon med musikredaktör Simon Bong och med mig Martin Ekeholm tänkte nu önska en fortsatt trevlig helg och lämna över den här radiokanalen till lördag med P2-familjen. Där det såklart blir massor med mer fin musik presenterad av min kollega Britta Svanholm Magnett. Här är Helsingfors barockorkester som spelar den första satsen ur Johan Agrells sinfonia i A-dur. Och det är Apo Häkkinen som viftar med dirigentpinnen.

0: Och med det, Joanna Grells symfonia i A-dur med Helsingfors barockorkester ledd av Apo Häkkinen, så tackar vi Martin Ekeholm för den klassiska morgonen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här har du nu lördag med P2-familjen. Välkommen!

Så här trevligt kan det låta när man sjunger i regnet. Singing in the Rain av Nacio Herb Brown. Och det var Max Rabe och hans palastorkester som sjöng och spelade. Den här tyske sångaren har till fullo anammat 1920- och 30-talets estetik och uttryck. Och hans nasala sångstil brukar bli en snackis. Men det passar ju i den här låten som utspelar sig under 20-talet. Även om filmen kom 1952, Singing in the Rain. Ja, det är lördag med P2-familjen du lyssnar på nu. Med mig, Britta Svanholm-Magnett. Och det blir några timmar här framåt idag. Med en hel del musik med just anknytning till regn. Jag har förstått att det går ett bälte med regn över Sverige idag. Här i Göteborg har regnet definitivt varit, även om jag inte ser direkt härifrån studion nu om det fortfarande regnar. Men jag vet att det ska komma regn i Linköping och det ska komma regn i Stockholm och kanske några droppar i Dalarna också. Men sen finns det solglimtar uppe i Kiruna och ner i Malmö. Lite blandat väder blir det den här lördagen den 10 oktober. Vi ska inte bara få regnmusik, det vore ju för trist. Vi ska också få en sång om gröt, så här på grötens dag. Det är det faktiskt idag. Sen ska vi uppmärksamma några födelsedagsbarn också. Och så ska vi få in lite extra ljus i våra liv. Så när hösten knackar på dörren och dagarna blir kortare och kortare så kan vi ju behöva det. I morse så tyckte jag att det var rätt segt att krypa ur den varma sängen. Men tanken på att få stå här i Studio 32 en lördagsförmiddag i oktober tillsammans med dig, ja, den var ändå tillräckligt upplyftande för att jag skulle få fart för en sådär, ja, 3 timmar sedan ungefär. Nu rullar vi vidare in i lördagen med en grand duo, koncertant för klarinett och piano av Carl Maria von Weber.

Det här var Carl Maria von Webers Rondo, den tredje satsen ur hans Grand Duo koncertant för klarinett och piano. Och Gene Johnson spelade klarinett ihop med Stephen Osborne vid pianot. Det var musik från en skiva utkommen i år, med en samlingsskiva med musik av Robert Schumann och Carl Maria von Weber. Och vi fortsätter med ytterligare nyutgiven musik, men själva musiken är gammal. Den skrevs på i slutet av 1870-talet. Då hade Edvard Grieg skrivit sin andra stråkkvartett i G-moll. Opus 13 ska spela romansen ur den andra stråkkvartetten.

Så låter romansen, andra satsen, ur Edvard Griegs stråkkvartett nummer 2 i G-moll. Och det var kvartetten Opus 13 som spelade medelåldern i den här kvartetten är runt 30 år. Vissa av medlemmarna har alltså spelat tillsammans halva sitt liv, för den bildades 2014.

Hoppa på klippor, springa på skogsstigar eller ta sig över hinder. Den här helgen som vi är i nu, där finns det massor att göra om man gillar att aktivera sig i naturen i organiserad form. För den hugade så finns det flera alternativ runt om i Sverige. Här har du ett axplock. Man kan löpa längs med havet i Bohusläns bästa i Grebbestad. Man kan hålla sig mer stadsnära i terränghinderloppet Tjurruset på Norra Djurgården i Stockholm. Kanske kommer dra en del folk idag, gissar jag. Man kan också utmana sig själv i Skryller Challenge i Lund. Man kan låta benen jobba i det kuperade skogsloppet Borgen Outdoor Run i Värnamo. Cirka 200 höjdmeter stigning är det i det loppet. Eller så kan man motionera i skogen ihop med andra i Lilla Lövfallsloppen i Duved. Det finns massor att göra. Heja er som ska ut i spåren! Här kommer nu en låt för att dra igång muskler och mental styrka. Och om det är så att du inte ska ut så kanske du ändå behöver en skjuts framåt.

Running Wild hette den här härliga låten av Arthur Harrington Gibbs. Det var Quintet du Hot Club de France som spelade med bland andra Django Reinhardt på gitarr. Nej, trail och hinderlopp, det är nog inte för alla, men kanske en mjuk skogspromenad kan locka istället en lördag. Då kan det ju hända att man stöter på skogens konung. Och faktum är att sådana möten kan komma att bli allt vanligare. För häromdagen så berättade Ekot att älgstammen växer för tredje året i rad. Men kvaliteten på stammen, den är fortfarande dålig. Det sa en vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland till Ekot. Hur det går när ett dragspel och en älg plötsligt hamnar i en duett. Ja, det får du höra nu i Älgaspelet.

länsman sa, har försökt spela dragspel i bilen. Är det verkligen sanning, sa åklagaren strängt, att ni spelade medan ni körde? Ja, jag satt där och körde och vägen var rak. Det var 6 mil kvar hem till gården. Och där bak, där låg dragspelet blänkande nytt.

Och jag längtade efter att spela en bit och få känna hur knapparna kändes. Då hörde jag plötsligt ett främmande ljud som av trummor vid sidan om bilen. Och jag tittade ut och fick se en älg som sprang med mig vid sidan om bilen och som trummade utan att veta det själv. Och jag kom som i trans utav älgens dans. Och jag minns inte riktigt hur det gick till, för det gick inte att hålla händerna still. Och lätt som ett flygande fjun ett, tu, tre, hamna

Ja, hon hade det inte lätt där, Barbro Hörberg, i Älgaspelet, i duetten med älgen. Som Bengt Hallberg kanske, ja, inte personifierade, men han spelade i alla fall dragspel här och piano också med andra musiker. Rolf Sersams Älgaspelet hörde vi.

dragspel utan älg hörde vi här när Janne Rytje spelade musik av Domenico Scarlatti. Vi hörde en sonat för cembalo, men dragspel då alltså.

Klockan är 10:30 nu och det är lördag med P2-familjen med mig, Britta Svanholm Agnett, i studion som du hör här. Och jag står och känner lördagsfriden ligga här över studion och över vattnet i Göta älv som är ganska stilla idag faktiskt. Det har ju blåst en del i veckan här på västkusten. Ja, det är lördag och för hårt arbetande bönder i bondesamhället förr så innebar ju den här dagen att de förhoppningsvis fick lite andhämtning och festligheter när väl dagens värv var avklarat. Ett välkommet avbrott i en bister vardag, gissar jag. Och ledighet, det kunde förstås betyda dans. Det är ju ändå lördag. I spelmännens repertoar så är polskan en vanligt förekommande dans. Det var ju ursprungligen en folkdans från Polen som under 1500-talet blev populär bland aristokratin och snart så spreds den över Europa. Och eftersom polskan var en pardans så gav den tillfälle till kroppskontakt. Trots både religiösa och moraliska invändningar så blev den ändå mycket populär i Sverige mot slutet av 1600-talet. Det kan man ju nästan förstå. Om detta skriver Jakob Lindberg i sitt skivkonvolut till skivan med svenska folkmelodier. Och nu spelar han sitt lutarrangemang över folklåtar från Värmland. Och vi får svinga oss med i inte mindre än 3 polskor här nu.

I svit över folkmelodier från Värmland så hittar vi både vallåtar och visor och polskor, bland annat en polska till Strömkaren. Jakob Lindberg spelade på en mandora som är en sorts lutinstrument från 1700-talet.

En sats ur Charles Gounods Lilla blås symfoni med Oslo Kammarakademi här. Ikväll här i P2 så hör du mer musik av Charles Gounod, hans opera Faust. Det är ju en ryslig historia efter Goethes förlaga. Det handlar om Faust som säljer sin själ till djävulen för att återfå sin ungdom och vinna Margareta. Men den här kärleken, den leder till tragedi och hennes bror Valentin dödas och Margareta hamnar i fängelse efter att ha dödat Faust och hennes barn. Och så försöker Faust rädda henne, men det går inte. Och till slut så frälses. Margaretas själ blir frälst medan ondskan besegras. Ja, ryslig historia som sagt. Så här låter det när Maurice Ravel skriver en pastisch över blomarian ur Fausts tredje akt.

Det här var egentligen en pastisch över en pastisch, skulle man kunna säga. Det var Maurice Ravel som hade skrivit musiken, men han hade gjort det i Emmanuel Chabriers stil, alltså en annan tonsättare, som i sin tur hade skrivit en parafras för piano över blomarian ur Fausts tredje akt. Anne Kefelek var det som spelade. Glöm nu inte att lyssna på opera i P2 ikväll. Gonos Faust får du då. Lite regn måste falla och efter regn kommer solsken. Det är budskapet i nästa stycke i lördag med P2-familjen. Some Rain Must Fall av Jasmine Myra.

Jasmine Myra på saxofon ihop med medmusikanter i hennes egen Some Rain Must Fall. Har du regn utanför fönstret? Inte alls lust att gå ut kanske. Kanske läge att krypa upp i soffan med en bok. Kanske av nyutsedda Nobelpristagaren i litteratur, Ann Carson. Vem vet? Det här är musik för dig.

Ingrid Fliter vid tangenterna i Frédéric Chopins regndroppspreludium. Du lyssnar på lördag med P2-familjen, idag med mig Britta Svanholm Magnet som förmiddagssällskap. Och nu är klockan några minuter över 11. Om du inte har dragit upp persiennen än så är det hög tid att släppa in lite ljus. Och vi ska göra det musikaliskt också om en stund. Men först, älskad musik av Franz Schubert.

Menuetten, den femte satsen ur Franz Schuberts oktett. Vi hörde Charon-ensemblen spela för oss. Imorgon här i P2 så kan du få höra mer musik av Schubert om du lyssnar på kvällen. Den tysk-rumänska baritonen Konstantin Krimmel sjunger Schubert. Redan nu så sjunger han Karl Löwe här i lördag med P2-familjen.

Konstantin Krimmel sjöng och Amiel Bursakiewicz ackompanjerade i Karl Löwes Die Uhr. Jag kikar lite bakom mig här. Jag står med i en studio som har fönster åt båda håll. Och bakom mig så har jag Ramberget här på Hisingen i Göteborg. Det börjar skifta lite i gult nu faktiskt. Det är ju höst. Vi är mitt i hösten. Mitt emellan höstavjämning och vintertid. Och vi går oundvikligen mot mörkare tider. Men de senaste åren så har faktiskt mörkret hållit stången en stund. Eller kanske snarare blivit en nödvändig komponent faktiskt i en speciell kulturyttring. Och då tänker jag på de ljusfestivaler som poppar upp lite varstans i Sverige när hösten gör sig påmind. På en ljusfestival så kan man ta en konstnärligt belyst promenad och ljusdesigners har längs med vägen skapat till exempel glittrande och blinkande konstverk enligt ett förutbestämt tema. Äldst i laget det är Lights in Alingsås som har drygt 25 år på nacken vid det här laget. Årets tema där är Stories of Love, kärlekshistorier. Men just ikväll så går det även att uppleva ljuskonst i form av färger och levande musikunderhållning i Grästorp på Nossans ljusfestival. Och lite längre fram så kommer också Österlen Lyser, Allt ljus på Uppsala och Nobel Light Week i december där monumentala ljuskonstverk lyser upp Stockholms mest kända byggnader och torg och kajer. Och då är alla konstverk inspirerade av Nobelpris och vetenskapliga upptäckter. Så ljusfestivaler har blivit något som många kan ta del av. Så här tolkar Emil Brandqvist Trio ljuset.

Emil Brandqvist hade skrivit When the light shines through och Emil Brandqvist trio lät ljuset skina igenom. Att röra sig mot ljuset, det kan ju också ha en bildlig betydelse. Och inte sällan så har den ju fått betydelsen att röra sig mot en annan dimension, ibland den efter döden. Jag ser ljuset är ju ett berömt citat ur Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta till exempel. Dan Andersson var inne lite på samma sak i sin översättning av dikten Elevation, som på svenska blev Mot ljuset. Sofie Livebrandt har tonsatt.

Mot ljuset av Sofie Livebrant med text av Dan Andersson som hade översatt en dikt av Charles Baudelaire, Elevation. Och det var Sofia Karlsson som sjöng och spelade ihop med musikanter från hennes album Svarta ballader.

Den tyske tonsättaren Walter Niemann. Han var en mästare på musikaliska miniatyrer. I tehuset ur sviten Japan så lät han oss följa med till en fantasibild av Japan som fascinerade Europa under början av 1900-talet. Noriko Ogawa var det som spelade här, och idag så är det 150 år sedan Walter Niemann föddes. Nu musik av en japansk tonsättare och dirigent, Yuzo Toyama. Vi hör de tre första satserna ur hans sånger från Hiroshima, där han reflekterar över mänsklig styrka och försoning.

Inledningen på Yuzo Toyamas sånger från Hiroshima med violinisten Ryo Kojima och pianisten Keigo Mukawa.

Goldmundkvartetten spelade ett arrangemang av blåsorkesterstycket Augenstern av Herbert Pixner. Och vill du höra mer av den här kvartetten så ska du lyssna på Sveriges Radio P2 och konsert i P2 imorgon, söndag kväll. Då spelar de Brahms andra stråkkvartett. Nu blir det musik som bara matar på. Precis som en bra havregrynsgröt också ska göra. Den behöver ju inte vara så speciell, den ska bara funka. Precis som en bra basgång. Om man vill lägga till lite extra pynt i gröten, som drillarna i högra pianohanden, så kan man ju alltid addera både färska bär och jordnötssmör. Eller varför inte smör och kanelstekta äpplen så här på hösten. Det är gott. Men det går också jättebra med en enkel gröt. Här är Coats Oats.

Idag är det grötens dag och därför hörde vi Oats av Johnny Coates. Oats som i havregryn alltså. Wendell Marshall spelar kontrabas, Kenny Clarke trummor och Johnny Coates piano.

Les feuilles mortes, Autumn Leaves av Joseph Kosma med franske Gauthier Capuçon på cello och Jérôme Ducrot vid pianot. Capuçon, han är en av mina nya cellofavoriter. Han kom med ett nytt album tidigare i år där han har beställt musik av nutida tonsättare och alla spår handlar.

0: Virtuos vokaljazz fick du här av Camille Berthaud som sjöng Georges Brassens Je me suis fait tout petit. Och mer av Camille Berthaud kan du höra i Jazzradion imorgon söndag. Innan vi hörde detta så var det Juliette Urell och Isabelle Moretti som spelade flöjt och harpa i en sats preludiet ur Suite Bergamask av Claude Debussy. Här i ett arrangemang av Moretti. Och lördag med P2-familjen fortsätter efter nyheterna som vi ska få nu. Och då blir det musik av Burt Bacharach. Vi ska fortsätta med det här regntemat vi har idag. Men nu, Ekot med Leif Näslund.
1: Här är Ekot som börjar med att tusentals indiska demonstranter har frihetsberövats i New Delhi under dagen. Däribland grundaren för den indiska kackelaxrörelsen som driver på protesterna. De indiska myndigheterna har spärrat av stora delar av huvudstaden och stängt av det mobila nätverket i flera områden. De skenande drivmedelpriserna i samband med konflikten i Mellanöstern har gjort att USA nu lättar på sanktionerna mot Ryssland och köper flera miljoner ton rysk diesel. Energimarknadsanalytikern Samuel Sishuk på företaget ELS Analysis tror dock inte att detta kommer att få särskilt stor effekt.
2: Det är ju inga stora summor, det är en väldigt stor propagandaseger.
3: Den uppmärksammade dealen mellan USAs och Rysslands presidenter innebär att USA sammanlagt köper nästan 2 miljoner ton rysk diesel. Knappt hälften ska levereras de kommande 2 månaderna och resten så snart som möjligt. Dessutom har de öppnat upp för att köpa ytterligare 3 miljoner ton efter årsskiftet. Syftet är att stoppa de skenande bensin- och dieselpriserna som konflikten vid Hormuzsundet har skapat. Enligt Samuel Sishuk på ELS Analytics hjälper den ryska dieseln dock föga.
2: Den amerikanska användningen av diesel är ungefär runt 400 000 ton per dag. Så att det här betyder ju lite mindre än en dagskonsumtion i oktober och lite mer än 2 i november.
3: Han tror dock att det kan få en tillfällig symbolisk effekt på oljepriset.
2: När de här volymerna når marknaden liksom.
3: Samuel Sishuk ser ingen lättnad för den ansträngda situationen framöver utan menar att vi får vänta oss ännu högre drivmedelspriser framöver.
2: Alltså det krävs ju mer va, och inget av det här löser egentligen grundproblematiken.
1: Sa energimarknadsanalytikern Samuel Sishuk i samtal med Pia Fredén i P1 Morgon. Reporter Annie Säv. I Nordirland har den brittiska regeringen stoppat den protestantiska orangeorden för att marschera genom ett katolskt område i staden Portadown. Och det var första gången orangeorden hade fått tillstånd att marschera i området, men de senaste veckorna har invånarna protesterat genom att blockera paradvägen. Konflikten mellan orangeorden och de katolska invånarna har skapat spänningar i det nordirländska parlamentet. Efter gårdagens kraftiga jordbävning i Panama säger nu landets president i ett uttalande att Panama står inför en stor katastrof. Flera vägar och byggnader har raserats i samband med jordbävningen och minst 27 personer har skadats i skalvet, där rapporterar AFP. Det är nu oklart om någon människa har omkommit. Skalvet som ägde rum i landets centrala delar hade magnituden 7,7. I studion Leif Näslund.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så underbart att höra Siv Malmqvist på danska. Regndroppe dryper, alltså Burt Bacharachs Raindrops Keep Falling on My Head. Det här var ju en inspelning från 1970 som du hörde i Lördag med B2-familjen. Och idag består familjen av mig, Britta Svanholm-Magnett, som du hör här fram till 12:30 idag. Vi ska få in mer ljus i programmet nu. Det eviga ljuset, Lux Eterna.

Lux Eterna ur Edward Elgars Nimrod som kommer ur hans Enigma-variationer. Men det var inte Elgar själv som bestämde att den här texten skulle passa till just den här satsen. Det var det John Cameron som gjorde nästan 100 år efter att musiken skrevs 1996. Men det passar ju fint, speciellt när Voices 8 sjunger. Med glädje så ska musiken, den tredje satsen ur Paul Crestens sonat för alt saxofon och piano spelas. Creston, han var en amerikansk tonsättare och han gillade starka rytmiska driv och sköna harmonier. Idag så är det 120 år sedan han föddes och då kan det ju passa utmärkt att lyssna på det som är ett av hans mest spelade verk, den här alt saxofon-sonaten.

Stephen Banks på altsaxofon och Zach Björken på piano här i sonat av Paul Creston. Paul Creston som alltså föddes den 10 oktober 1906.

Empire Brass spelade en romansa av Rafael Mendes i ett arrangemang. Som tonsättare får man ibland vara lite snål, arrangera om musiken för att kanske både få ut mer pengar och större spridning. Kanske inte egentligen skiljer sig så där jättemycket från hur influencers på sociala medier idag förpackar om sitt innehåll och kör ut igen i ett nytt inlägg. Så tänker jag i alla fall när jag läser här att Beethoven tog sin septett för klarinett, fagott, horn, violin, viola, violoncell och kontrabas från slutet av 1700-talet och gjorde om det bara 5 år senare till en trio för piano, klarinett och fagott eller cello. Och nu ska vi höra en sats ur den trion.

Trio Neo spelade ett tema med variationer ur Ludwig van Beethovens trio för piano, klarinett och fagott. En höstvisa som bejakar en regnig höstdag, det får avsluta den här lördagen med P2-familjen. En kollega här på Radion Göteborg sa till mig i veckan att hon längtade efter de här genomregniga och kravfria dagarna när det nästan inte går att göra något annat än att kolla på film i soffan. Men man kan också sticka in till stan, som i visan Regnets sång.

0: Regnets sång i original av Earl Sinders, här med text av Olle Adolfsson och ett arrangemang av Helena Insulander med sångensemblen Vocation. Och det avslutar lördag med P2-familjen med mig, Britta Svanholm Magnett. Och nu, här i Sveriges Radio P2, så ska vi få musikbaserad talkshow Hur har veckan låtit med Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
1: Du Lukas, jag har tänkt på en sak.
2: Mm-hmm. Vad har du tänkt på?
1: Jo, men den här veckan så har jag tänkt mycket på människan som djur. Mm-hmm. Vet inte, är det något som du någonsin brukar reflektera över?
2: Väldigt ofta.
1: Det är så? Nej. Ja, vad spännande.
2: Jag vet
1: det här
2: inte.
1: Blir ett spännande avsnitt.
2: Ja. Ja. Hur låter egentligen en vecka? Om man försöker översätta nyheter och snackisar till musik. För jag tror att allt bär på en ton. Mitt namn är Lukas Kryger och jag är skådespelare och musiker. Och tillsammans med min kompanjon Sofia Winiarski, dirigent och konstnärlig chef för Norrköpings symfoniorkester, ska vi tolka veckans händelser genom våra egna personliga musikval. Det här är Hur har veckan låtit?
1: Jo, men det här har ju sin upprinnelse, kan man säga, i veckans stora snackis. Alltså det som hände på bokmässan för en dryg vecka sedan.
2: Mm-hmm.
1: Då höjdhopparen Stefan Holm mötte poddaren, kultur... Ja, profilen. Det känns fel att säga det.
2: Kulturprofilen.
1: Ja, poddaren Emil Persson.
2: Ja, just det. Gick
1: och, det gick hett till. Det blev ett det blev stryptag och det blev våld.
2: Mm.
1: Det här har ju fått mig att tänka på, ja, dels då Stefan Holms natur. men också bara människans natur i allmänhet. Alltså vad vi bär inom oss och vad som kan komma fram när vi kanske minst anar det. Alltså när vi blir chockade av vårt eget beteende av, och av oss själva.
2: Just det.
1: Hur komplexa vi är, vad vi har inom oss. Men det som hände efter den här incidenten på bokmässan, det var ju att många började hylla Stefan Holm. Vilket var väldigt överraskande. Alltså man tyckte att det var rätt att han gav igen. Det som hade hänt var ju att han reagerade på ett skämt.
2: Ett, eller,
1: ja, exakt. Ett skämt som Emil Persson då drog för 8 år sedan. Och som han dessutom faktiskt hade bett om ursäkt för. Men
2: då folk tycker att det är okej att ta stryptag på en annan människa, liksom.
1: Ja.
2: Oavsett vad. Ja.
1: Inte oavsett vad, men just i den här situationen. Det var som att man valde liksom Team Holm i det här. Då, en viss grupp män, ska sägas. Ja. Varpå Alex Schulman, som ju är högaktuell på flera sätt just nu.
2: Med biofilm, va?
1: Ja, som har premiär nu i veckan. Jag kommer till det lite senare. Han skrev en text i Dagens Nyheter om det här, där han bland annat sa att det här får mig att tappa hoppet om mänskligheten. Vad är det för? Vad säger
2: men har
1: det
2: inte han byggt hela sin liksom karriär på att hoppa på folk, bokstavligt talat? Ja, kanske inte med handgemäng då, men...
1: Ja, men det är också det är en väldigt intressant fråga. Han har ju ofta befunnit sig i olika typer av konfliktsituationer där han antingen har blivit angripen eller har angripit.
2: Mm.
1: Men samtidigt så har han ju, just nu så är jag verkligen djupt imponerad av honom som multikonstnär, faktiskt.
2: Mm.
1: Alltså hur han, hur han liksom vågar kasta sig ut och vara sårbar som konstnär. För att, men det är ett helt annat
2: ämne. Absolut.
1: Men det här har också fått mig att reflektera kring just antihjälten. Alltså att just nu så är det som att vi är i en liksom peak antihjälte-tid.
2: Mm.
1: Och jag har några exempel på det här. Den nya Netflix-adaptionen av John Steinbecks Öster om Eden.
2: Mm.
1: Med Florence Pugh i en av de stora rollerna.
2: Just
1: som
2: det.
1: En riktigt vidrig antihjälte psykopat kvinna.
2: Mm, kul, jag har inte sett
1: hon har
2: den.
1: Hyllats för den här rollen och liksom det kan bli Emmy-nomineringar och så vidare. Men
2: vad kul.
1: Peter Thiel, tech-miljardären.
2: Tysk?
1: Nej, sydafrikan. Han sa nyligen att det onda är det nya goda, till exempel.
2: Okay.
1: Det här är ett väldigt litet exempel, men Tartuffe spelas på Stadsteatern. Mm. En av dramatikens stora antihjältar. Mm, ett riktigt svin.
2: Mm, jag har sett den. Han var väldigt, väldigt bra. Magnus Krepper som spelade Tartuffe. Ja. Han var väldigt sexy även när han blev avslöjad. Så ville man liksom heja på honom.
1: Jag tänker, men det är just det där att man vill heja också. Uppenbarligen vill man heja på antihjältarna just nu. I svensk politik skulle man kunna säga att Vänsterpartiet spelar lite antihjälte. Alltså det finns inte en ambition eller vilja av att vara den goda samlande kraften som sträcker ut en hand och spelar hjälte. Mm. Utan man vill hellre vara den som... ja, men liksom som sätter käppar i hjulen kanske och får igenom sin grej till varje pris. Mm. Eller? Alltså Centerpartiet också lite antihjält.
2: Ja. Ja, alltså jag tycker det är så svårt. Just med politik så är det ju så himla svårt, för att där är det ju så mycket spel. Så man vet ju inte vem som egentligen står för någonting och vem som gör det.
1: Oh, exakt.
2: Jag tycker det är jätteklurigt och, som det är nu.
1: Ja. Ja, men det är något som jag i alla fall har funderat på. Och inom den klassiska musiken så vimlar det ju naturligtvis av antihjältar, framförallt inom operans värld. Mm. Det är också lite sådär, vi hyllar ju liksom, eller vi säger nu, men den klassiska världen har ju en tradition av att hylla antihjälten. Så att, då tänker jag på demondirigenten, eller den penalistiska pedagogen.
2: Ja, liksom. Ja, absolut.
1: Alltså, det finns liksom någon slags härlig och djupt problematisk kärlek till att bli plågad och att plåga och att lyfta upp det här då. Mm. Även om det är på väg bort, ska jag säga. Men det finns ändå kvar där i ryggmärgen.
2: Såklart, det är romantiskt.
1: Och med anledning av det här då så tänkte jag spela ett stycke ur Leoncavallos opera Pagliacci, eller Pajazzo. Där finns en riktig skurk som heter Tonio, och vi ska lyssna på en inspelning från 1976 med legendaren Ingvar Wicksell som Tonio.

0: Det är så snyggt och han är så ond. Och det är liksom honom man på något sätt fascineras av. Alltså alla andra är spel i den här operan då, är spelbrickor. De är, det kallas för verismen, den italienska verismen. Alla är på något sätt tragiska figurer som inte kan... men det är meant to liksom gå åt pipan från början, man vet det. Och Tonio är den liksom...
1: Vad kul att höra. Jag vet, han, Ingvar Wixell, han var ju... Det var ju någon gång på 60-talet då han sjöng alla låtar i Schlagerfestivalen ett år. För att det skulle bli mest rättvist. Alla bidrag.
0: Fantastiskt. Men vi pratade ju tidigare om Alex Schulman. Men där har vi också just det där intressanta. Ibland är han hjälte, ibland är... Alltså, nu pratar jag om Alex Schulman själv. Men hjälte, ibland antihjälte, kanske. Komplex person. Men han är ju aktuell med den här filmen, Arkipelag, som verkar vara liksom en självupplevd flugornas herre-historia på ett sätt. Alltså, det är ju det är tre pappor som följer med en skolklass. Sina
1: på klassresa, typ.
0: Precis, på en skärgårdsö. Och det är mobbing och det finns liksom ingen är... Alla är lite onda.
1: Ja, okej.
0: På något sätt.
1: De föräldrarna eller barnen?
0: Alla.
1: Alla.
0: Alla. Ja. Men det är liksom olika typer av mansroller, vad jag förstår. En är alfa, en börjar ragga på en kolloledare eller liksom en ungdoms... Ja, men det är så här, wow.
1: Ja.
0: Och barnen eller ungdomarna är fruktansvärda. Ja, det pallar ur.
1: Spännande.
0: Ja, så den här...
1: Apropå det djuriska, den har ju en gädda som filmar fisk, tror jag.
0: Ah! Ja. Well, det var det symboliserar. så det här är ett exempel på just utforskande av flocken och människan som djur. Ytterligare ett sådant exempel är Anders Hansens nya serie. Har du sett den?
1: Nej.
0: Nej, men han har ju tidigare fokuserat på individen. Mm-hmm. Nu pratar han om grupper, grupptillhörighet, hierarkier.
1: Mm-hmm.
0: Bland annat om liksom, vem är egentligen alfa? Kanske inte är den vi tror.
1: Okej, vad spännande. Mm.
0: Hur viktig är grupptillhörighet för oss som djur, liksom, som djur egentligen?
1: Ja, ja, ja.
0: Fast som mänskliga djur.
1: Flocken.
0: Som flocken, ja. Och hur destruktivt det kan bli liksom, när man får den här flocken emot sig.
1: Oh, just det.
0: Ja, jag har fascinerats så mycket av det här just därför att... Eller det är på något sätt en sån integrerad del av det man håller på med när man jobbar med... alltså musiker i grupp också. Och när man liksom kommunicerar på en primal nivå. Därför man kan ju inte kommunicera med ord. Och man,
1: Men du är ändå flockledare då, som dirigent,
0: alltså,
1: eller?
0: Alltså tilldelad flockledare, alltså i stunden. Men det betyder ju inte, det är också så här att som dirigent har jag ju absolut upplevt att jag står där som en...
1: Och har flocken emot dig.
0: Gud, ja. Det kan ju hända.
1: Ja, de måste
0: då är man ju
1: välja.
0: Väldigt utsatt. Och det kan ju även hända inom kollektivet. Och där, så att det handlar så mycket om att skapa trygghet. Och, alltså,
1: det är vidrigt.
0: Men det är också häftigt. Det är, också, ja, det är verkligen det. Och men det är, när det inte är så, alltså när det är harmoni, när flocken, när man är liksom tillsammans, då är det ju helt fantastiskt. Men nu tänkte jag i alla fall spela lite musik som kanske inte gestaltar den fantastiska upplevelsen av att musicera i grupp till exempel, eller att vara i flock, att vara i kollektiv, utan just den här djuriska. Och det är ju naturligtvis Stravinskis Vår offer som jag kommer att spela. Och det blir den sista satsen som är just offerdansen, alltså sista delen i hans ballett Vår offer.

0: den offerdansen skulle man inte vilja bli liksom utsatt för.
1: Man vill inte vara offret i den dansen.
0: Nej, det vill man inte. Nej. Just det där är ju dock, det är ju ett kvinnligt offer, så att du kan nog liksom slappna av.
1: Ja, det var ju skönt där. Att höra. Tack för det. Min vecka har tyvärr varit fylld av förkylning, men den har också varit fylld av något som är mycket roligare än det. Det är opera. Och jag verkar faktiskt inte vara ensam om att ha opera på hjärnan just nu. Du har Ingvar Wixell. Folkoperan hade premiär i veckan på föreställningen Vem fan gillar opera av Bahar Pars. Har du sett?
0: Nej.
1: Inte jag heller, men jag tycker det är en väldigt rolig titel. Och hon har berättat att hon själv såg på operan som någon sorts hemlig klubb som hon stod utanför, tills hon plötsligt blev drabbad av den. Och nästan exakt den frågan håller hon på med i New York just nu.
0: Ja! Alltså på
1: Soran Mamdani har ju med The Metropolitan Opera lanserat Opera for All. En kampanj alltså som bygger på att de ska dela ut 70 000 gratisbiljetter per säsong till New York-bor som aldrig har varit på The Met. Vi kan lyssna när den presenterar kampanjen här.
2: Welcome to a night at the opera. Opera is one of the greatest art forms we have, and there's no better place to see it than here, at the iconic Metropolitan Opera House at Lincoln Center. Every New Yorker should have the opportunity to see this, no matter how much money's in their pocket. That's why we're giving away 70,000 free tickets to the Met this season, for New Yorkers who've never experienced it before.
1: Otroligt tycker jag, 70 000 biljetter. Jag gick in lite på skoj för att kolla vad en biljett kostar på The Met, och de bästa platserna kostar 3,5 per biljett. Så en familj på 4 personer har 15 000 att gå en kväll. Det förstår jag att det är många som inte gör. Men vad tror du? Kan en gratis biljett ta bort den här känslan av att det finns en hemlig klubb som man inte är en del av? Kan det få en att känna att det här är till för mig?
0: Ja, alltså det kommer garanterat vara personer som sitter där och blir helt knockade. Men det kan ju också vara så, problemet som operavärlden har, eller som den klassiska världen har ibland, är ju alla de oskrivna reglerna som man...
1: Hur man beter sig.
0: Ja, hur man beter... Varför klappar man här? Mm. Hur kommer det sig att orkestern gör så, si och så? Varför står de upp nu? Alltså, och så vidare. Vad ska jag ha på mig? Det finns en del saker som man kanske kan känna sig exkluderad av om man inte har varit tidigare. Men det beror också väldigt mycket på hur... Jag vet inte hur... kulturen är på The Met, det kanske inte är...
1: Ja, jag har aldrig varit där.
0: Nej, jag har varit där en gång.
1: Har du det? Wow.
0: Och jag fick en sån, verkligen en sån drabbande upplevelse. Jag kom för sent, så jag fick sitta... Surprise!
1: Du började med att du fick skäl.
0: Nej, men däremot fick jag sitta i sidorummet för alla som kommer för sent. Det är ju väldigt inkluderande. Kommer för sent, då får man sitta bredvid och titta på föreställningen som pågår intill. På skärm.
1: Jaha, okej. Okay. Så man inte stör.
0: Exakt. Jag minns att det var Mia Persson bland annat som sjöng i Così fan tutti. Sen efter paus så fick jag gå in till salongen. Men då hade jag ju de billigaste platserna, så jag satt liksom längst bak.
1: Tredje raden. Eller?
0: Men då hade jag, det var ett sånt där moment. Alltså det här var innan jag hade börjat plugga musik. Långt igen. Men jag, det var som att jag bara, det var mitt sådana där moment.
1: Wow, vad roligt.
0: Så ja.
1: Ja, det kanske funkar då. Jag tycker vi lyssnar lite på La Bohème. Som spelas där just nu, Musettas vals.

0: Hon sjunger otroligt. Det är René Fleming som sjunger. Men jag tycker det är spännande det här med sociala koder och tillhörighet, alltså klass, kön, yrke, och så förväntas man tycka om något och man tror själv att jag måste tycka om något särskilt. Men det finns ju också saker som man gillar som man inte riktigt vågar erkänna. Jag läste i The Guardian om en ny växande digital subkultur som kallas RFM, Romance for Men. Har du spanat in det?
1: Nej. Men tänker återigen på Stefan Holm, eftersom det är lite den genren han var på bokmässan för att promota. Alltså, fast det var sport romance.
0: Sport romance? Okej.
1: Okay.
0: Vad roligt. Men RFM, det är alltså romantisk litteratur ur ett manligt perspektiv. Romance som genre är ju en kvinnodominerad läsargrupp som håller på med tantsnusk till exempel. Alltid inte tantsnusk, men jag tror att RFM är lite bättre än gubbsnusk. Men det som var spännande i alla fall är att flera av de här männen i artikeln, de vill vara anonyma. För de är rädda att det här bokintresset ska hånas eller missuppfattas. Jag tycker det är jättespännande att det man läser på något sätt då skulle hotas ens manlighet eller sexualitet.
1: Sorgligt tycker
0: jag. Men det är också lite lätt. Jag skrattade när jag läste det. Det gör mig till en ond människa kanske. Det är det juriska i mig. Nej, men det är väldigt lätt att skratta åt en man som springer och gömmer sin romantiska bok, tycker jag. Men sen så insåg jag att jag själv kanske har levt i förnekelse hela livet. För jag älskar nämligen Richard Wagner.
1: Oj, oj, oj. Ja. Nej, men då har du verkligen, det är bara att försonas med din identitet
0: nu
1: som äkta romantiker.
0: Mm.

Ja, det var mästersångarna i Nürnberg. Förspelet. Wagner är ju en omdiskuterad tonsättare, minst sagt. Både för sin grova antisemitism och sen också för att nazisterna tog och använde hans musik och gjorde honom till, han var ju död då, men till ansiktet utåt, rent musikaliskt, för

0: Ja.
1: Och så pratade om det efteråt som en, ja, verkligen som en extatisk upplevelse. Mm. Men jag, alltså jag har ju svårt för, det är inte min grej.
0: Nej,
1: det är så,
0: nej.
1: Förlåt alla wagnerianer.
0: Det är okej, säger jag.
1: Förlåt Lukas, ja, framförallt.
0: Ja, tack för att du sa det.
1: Inte,
0: nej, men det som är spännande är att man tänker en wagnerian, då tänker jag i alla fall någon som är, på något sätt är liksom...
1: Nazist.
0: Nej, jag ska säga. Kanske inte nazist, men ja, något åt det hållet. Men ja, det som jag vill komma till är att vi har missat en jätteviktig historisk målgrupp.
1: Mm.
0: Här ska du få höra. Jag hittade nämligen ett klipp i mitt flöde. Och det låter så här.
2: Do you like Wagner? Well, then you're probably gay. Well, you are, at least according to a 1908 Are You Gay questionnaire, which included a question...
0: Ja,
2: are you
0: 1908... så är alltså frågan, är du ovanligt förtjust i Wagner? Den frågan finns med i ett slags kolla om du är bög-test. Och det får ju mig att undra om jag ska ompröva min sexuella läggning. Men det här, när jag tittar lite på det här, så verkar det faktiskt vara en värsta grejen. 1903 kom boken Richard Wagner und die Homosexualität. 1909 skriver Alban Berg ett brev hem från Bayreuth. Och säger att det är så jobbigt, det är ett helt följe av homosexuella wagnerianer här som stör. Och sexologen Magnus Hirschfeldt skrev bara några år senare att Bayreuth är en populär mötesplats för homosexuella. Tyckte jag var väldigt kul, jag kände inte till det här.
1: Intressant.
0: Eller hur? Wagner, som man idag då hör genom ett filter av nationalism, men, nazism och allt det där, det var liksom en queermarkör.
1: Gud vad intressant, men alltså, nu kanske jag är ute på hal is här, men Wagners egen sexualitet har väl också ibland spekulerats kring.
0: Absolut.
1: Alltså, ja.
0: Han hade ju en finansiär, Ludvig den andra av Bayern, som troligtvis var jätteförälskad i honom, och Wagner, han hade en väldigt nära relation. Han har också beställt väldigt många väldigt stora sidendräkter / klänningar, vad jag har läst, som han hade själv. Hans son var också homosexuell i hemlighet och liksom hölls av Hitler och gänget för att de var såna viktiga konstnärer, men det fanns väldigt mycket sånt kopplat till honom. Huruvida han var homosexuell kan jag inte uttala mig om. Men det är väldigt spännande, tycker jag. Det här.
1: Verkligen.
0: Har du något som du liksom gillar som folk brukar bli väldigt förvånade över när du berättar?
1: Oj. Ja, men gud, ja, massor. Alltså massor.
0: Ja.
1: Massor med full kultur. Men jag tycker inte det är något så här som är oväntat. Men typ reality. Har sett typ alla Love is Blind, alla versioner, alla länder.
0: Men håller du det hemligt?
1: Nej, det är det.
0: Okay,
1: jag har inget sånt.
0: Nej,
1: alltså det jag tycker, nej, herregud.
0: Nej. Men för drygt 100 år sedan kunde man avslöja lite för mycket om sig själv då, om man var ovanligt förtjust i Wagner. Och idag så sitter heteromän anonymt på forum och diskuterar romantisk litteratur, men vill inte avslöja fel saker om sig själva. Och det är ju som att smaken då har blivit som något personlighetstest, typ. Mm. Att man säger vad du läser och lyssnar på, så ska jag tala om för dig vem du är, typ.
1: Är det här liksom vår tids version av mixtapen?
0: Ja, det kanske det är. Blandbandet. Nej, men vi verkar ju vara så rädda i alla fall för att gilla fel saker. Oavsett vad vår smak säger. Den struntar ju i det. Men då tycker jag det blir intressant med den här Mandani-kampanjen då. Han säger till 70 000 människor som aldrig har gått på Metropolitan: det här är också till för er.
1: Det är bara att ni inte har råd med det, men det är till för er.
0: Ja, men nu får ni ju då, med skattepengar då kanske, antar jag.
1: Ja, en upplevelse.
0: Ja, precis. Jag tror att det är så att framtidens publik, eftersom vi håller på med och letar efter den hela tiden, den finns ju där, den har bara inte förstått att den är en operapublik än. Men det kommer ni bli, alla New York-bor, och förhoppningsvis alla som lyssnar på det här programmet också.
1: Ja.
0: Jag tycker vi avslutar med lite Lohengrin. Det var liksom den Wagner-operan som fångade mig. Här kommer förspelet.

0: Daniel Barenboim som dirigerade.
1: Ja. Det som är intressant också är ju att det var ju så redan på Wagners tid att antingen var man ju team Wagner eller så var man team Verdi, till exempel inom operan. Det gick absolut inte att vara liksom både och. Så att, ja, det är intressant, apropå det.
0: Absolut. Ja, det är väldigt många som har varit, det går ju en jättespännande på Folkoperan nu också som heter ju Nietzsche Wagner som var, de var jätte tajta och sen bröt de och så skrev Nietzsche en hatbok om Wagner.
1: Man undrar hur han hade varit nu med liksom sociala medier. Det hade ju blivit kaos.
0: Hade han varit överallt? Va? I alla flöden?
1: Vad hade han gjort på X?
0: Ja, det är en fråga vi tar med oss. Vi vill säga tack för idag då.
1: Tack för idag. Mm.
0: Du har lyssnat till Hur har veckan låtit med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Chang Imam var producent och Christer Orreteg stod för tekniken. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2. Och vill du veta mer om musiken som spelades i programmet, gå in på sr.se.

Det här är Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Dagens program fylls av höstens ordlösa poesi. Avlöst av en riktigt folkkär artist som hade rötterna i punken men ett hjärta som klappade för visor och gammelslager. Vi ägnar hela timme två åt Freddy Wadling för att slutligen landa i en mixtape med alla de stränginstrument som knyter världen samman. Persiske storspelmannen Keyhone Kalhor med urfiolen Kamanche lutad mot knät tar oss nu tillsammans med Rembrandt Freirichs trio från skymning till gryning och tillbaka till skymning igen med plattan It's Still Autumn. Däremellan sträcker sig evighetsblå horisonter av indisk sång. Flyttstråk för raga fiol och gamla fuktiga tejper som legat gömda och glömda men som visade sig innehålla musik med en av tidernas största sångare, Kawali-monoliten Nusrat Fateh Ali Khan. It's still autumn, dusk one, introduction.

production. Kehane Kalhor på Kamanche och Rembrandt Freirichs trio med ett pianoforte i spetsen. Amerikanske jazzgitarristen Scott Dubois leker ofta med folkligt klingande melodier och motiv. Black Hawk Dance, First Light Tundra, Banshees och strax Autumn Wind.

Inte att ta miste på. I Scott Boas Autumn Wind återvände Keihon Kalhor med gryningen Dawn One Introduction och ett sällsamt sug i stråken. Drupad är en indisk sångstil med rötter tillbaka till 500-talet, alltså flera hundra år före vår vikingatid. Bara första delen av ett stycke kan vara uppåt en timme där sångaren söker fullständig harmoni mellan inandning och sång och maximal resonans för varje ton i varje cell i

Precis som mycket västerländsk konstmusik är religiös är också dropad ofta andlig, men också skriven avsiktligt för rent medicinsk påverkan. Billigare än att gå på massage, lyssna på dropad. Shilpa Shankar Narain sjunger nu inledningen på ett stycke från 1500-talet. Frirytmiskt på olika ljud och stavelser. Det är tillägnat Vishnu, Gud över det som inte är, då han visar sig som Narasimha, hälften människa, hälften lejon. Klassificeringen av stycket är en

från Shilpa Shankar Narains nordindiska dropband till The Carnatic Nomad, Jyotsna Shrikant och den sydindiska karnatiska ragan. Manasa Sancharare från 1600-talet om själen fängslad i kroppen som genom döden återvänder till det gudomliga som genomströmmar allt bakom villfarelsen av en fysisk värld. Men först en raga om moderskärlek, Jagad.

Manasa Sancharari med Jyotsna Shrikant. På vissa sätt är den mystiska grenen sufism för islam vad väckelserörelsen Pingstkyrkan är för kristendomen. En rörelse där varje människa i ett tillstånd av extas kan kanalisera Guds närvaro. Och där fokuset på kärleksbudskapet och hänryckande lovsång är centralt. I Pakistan sätter mästersångare publiken i kontakt med det högsta genom kawali-musik som kan översättas till förkunnelse. Före 1990 hade få i västvärlden hört kawali, men det året släppte Peter Gabriel albumet Must Must med Nusrat Fateh Ali Khan, som bara 7 år senare gick bort 48 år gammal, och miljoner sörjde att inga nya sånger skulle komma från honom. Men så 2024 hände det ändå, sådär som på film. I skivstudions lager hittade man helt bortglömda gamla fuktiga bandrullar som försiktigt, försiktigt måste värmas upp och prepareras innan de kunde spelas. Och så här låter det när kawali-sångens 1000 år av extas ligger samlade i en enda magnifik röst, redo att bryta igenom i improvisationer med galen intro.

Saga, Worlds Within Worlds. De här riktigt långsamma, långa melodilinjerna är en av de saker som kännetecknar Drupad-sången. En villainbit som den här har inte sällan ett tempo på 10 slag i minuten, att jämföra med vad vi vanligen kallar en långsam ballad med runt 50 bpm. Och för att få det rätta dropad gunget i kroppen krävs det kanske att man är 21:a generationens musiker i sin släkt, som

Jag lovade en timmes resa från skymning till skymning i höstlandskap. Och här för att föra oss fram till vår Freddy Wadlings special är nu kammarmästaren Keihane Kalhor och Rembrandt Freirichs trio Dusk 2, Autumn.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. 1999 tycks ha varit ett år då mycket ställdes på sin spets för sångaren Freddy Wadling. Han hade överlevt en svår operation, blivit nykter och gjort debut på Göteborgs stadsteater som Frankenstein. Och så avslöjades också hans stora kärlek till svenska visor med albumet En skiva till kaffet, med tolkningar av Evert Taube, Bellman, Ulf Peder Olrog och Hasse och Tage. Men skulle den breda publiken ta denna gamla punklegends tolkningar till sitt hjärta? Journalisten och Freddy-fanet Peter Gropman har dammat av skivan och bjuder in oss till en timme med den gåtfulle, blygsamme och breda sångaren Freddy Wadling. Så sätt på kaffet och sätt dig till rätta i din favoritfåtölj.

0: Det finns röster som man liksom vill krypa in i, omfamna, lena som kuddar, som om rösten hoppar omkring uppe på mjuka moln. Så känns Freddy Wadlings röst för mig, som en stor trygghet. Freddy Wadlings liv var präglat av långvarigt missbruk, stråk av psykisk ohälsa och en ibland kaosartad tillvaro och oftast minimalt med pengar. Men stämningen på en skiva till kaffet som dansen på Sunnanö är hämtad ifrån är allt annat än kaos. Bryggkaffets hemtrevliga doft och puttrande lägger sig som en behaglig filt över plattan. Som en krönikör skrev: han låter som världens mest harmoniske svensk. Och det är Freddy tillsammans med bland annat musiker från Esbjörn Svensson Trio vi hörde i Evert Taubes klassiska visa. Och att Taube överhuvudtaget hamnade på en skiva till kaffet är faktiskt lite märkligt. Freddy var inte något större fan av visgiganten Evert. Han tyckte mest att Taube sjöng om rika människor som dansade nakna. Men som Freddy säger i en intervju i DN från 2006: det handlar om överlevnad. Jag var tvungen att få ihop till hyran. Och apropå att spela och sjunga för brödfödan.
1: Det kostar på att hålla fred, Gud vet.

imorgon just idag. När jag har ordet vill jag hellre gala. Kuckeliku, mitt härska.

fast i lustigt lag. Nåväl, med rätt, ty själv min väg jag väljer, och målet ser jag tydligt dag från dag. Långt bortom dessa flaskor och buteljer, och just vid dessa silversträngars drill,

0: 17:e balladen med Freddy Wadling.
1: Hur kommer det sig att du har valt att gå över till svenska evergreens?
2: Ja, det var en herre som hette Johan Kugelberg som föreslog att jag skulle göra det. Och sen så hade jag redan då testat mig att sjunga 1600-talsmusik av John Dowland. Så det blev att man svepte in på det lite grann samma gång.
1: På den nya skivan då så sjöng man Taube och Bellman och Hasse och Tage. Det är ganska vågat att gå på så pass älskade låtar.
2: Ja, det är rena helgerånen.
0: Säger Freddy Wadling till programledare Kristin Kaspersen från en intervju i SVT:s trivselprogram Söndagsöppet. Strax efter att en skiva till kaffet släpptes 1999. Och intervjun är typisk för Freddys 99. Ett bra år. Det sägs att han blivit nykter, han spelar Frankenstein på Stadsteatern i Göteborg och han har en liten roll i såpan Vita lögner. Och tolkar visor, kanske något av det mest folkhemsaktiga vi har. Som en tv-reporter sa, han är Sveriges käraste utböling. Och som Freddy nämnde i klippet, det var producenten Johan Kugelberg som tillsammans med skivbolagsdirektören Per Kviman kom med idén att göra en visskiva med Freddy Wadling. Tanken var att göra honom mer folklig med hans lena röst i fokus och att han genom skivan skulle kunna ta mer betalt vid spelningar. Johan Kugelberg berättar att han hade producenten Anders Burman som stor idol med hans visproduktioner i åtanke och inspiration, med inslag av jazz och folkmusik när han mejslade fram albumet. Och En skiva till kaffet var tänkt att bli den första plattan i en serie av tre. Det fanns tankar om att i nästa platta tolka Karl Gerhard, men så länge fick det bland annat duga med Evert Taube.

Ja, det där var ju inte alls Evert Taube. Det var Liket lever med Levande begravd med Freddie Wadling på sång. För under 70- och 80-talet så var Freddie känd som en karaktär och original inom Göteborgs punkscen. Han bildade även syntgruppen Blue for Two tillsammans med Henry Klipp och spelade i gruppen Cortex. Därifrån hämtar vi låten The Free.

Och senare blev Freddie en ständigt återkommande sångare på Fläskkvartettens låtar. 1990 lät det så här.

0: I Am The Walrus, Fläskkvartettens tolkning av Beatles låt med Freddie på sång. Och så här var många vana att höra Freddie Wadling, utåtriktad, explosiv, inte särskilt nedtonad. Men på en skiva till kaffet så fanns det en helt ny ton.
1: När man ser på hur barn

Ett glas öl med Freddy Wadling, hämtad från Hasse och Tages 88 öres revy i början av 70-talet. Men trots uppmärksamheten kring Freddy som nyutkommen tolkare av den svenska visskatten så var det inte första gången han gav sig på svensk visa. Redan 1988 lät det så här.

Balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind med Fläskkvartetten och Freddy Wadling, som alltså kom 10 år innan en skiva till kaffet.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och i folkmusiken idag så ägnar vi hela timmen åt Freddy Wadling som vissångare. Och plattan En skiva till kaffet. Och här senast hörde vi Freddy tolka Carl Michael Bellman i Tjänare Mollberg, Fredmans epistel nummer 45.

Ulf Peder Olrocks Resan till Kurtere med Freddy Wadling och Lena Nyman på gästsång. Och albumet En skiva till kaffet, ja, det var ett album som jag själv lyssnade på en del och gillade mycket. Det blev liksom min språngbräda till Freddys andra projekt och band som han deltagit i genom åren. Skivan belönades med en Grammis, men när man läser i tidningarnas recensioner från den här tiden av albumet så är de inte så där tokhylliga som jag minns det. Kanske är jag lite färgad av min egen entusiasm. Visserligen är DN lyriska över skivan, men i många recensioner blir betyget bra, men inte mer. Liksom mellanmjölk. GP önskar mer respektlöshet i arrangemangen. Aftonbladet tycker blandningen av låtar blir ett dilemma. Det sitter inte riktigt ihop. Arbetet skriver lite för välkammat och Expressen skriver saknar kreativ galenskap. Och nu vill jag att ni ska spetsa öronen ordentligt och lyssna efter en djembetrumma.

0: spindlar vävde och bodde. Fanns ej spindelväv, jord man tog. Jord kan blödandet stilla. Såret snabbt sig sammandrog, att ej en droppe spilla. Spindelväv jag flitigt sett, sarga där jag och stungen. Spindlar näveva lätt getrögt, lita till jord är jag tvungen. Jord på mitt hjärta skovlar tre, såret skall sluta blöda. Jorden helande jord skall ge, balsam dess läkedom flöda.
1: Läkedom av Jeremias i Tröstlösa. En låt som Freddy Wadling och Esbjörn Svensson improviserade fram.

fram i studion. Och på listan av medverkande musiker på en skiva till kaffet finner man ett litet oväntat namn. Katastrofläkaren Johan von Schreeb. Johan och Freddy kände nämligen varandra efter att Johan en gång räddat livet på Freddy och opererade honom för ett sprucket magsår. Det står att Johan ska ha spelat djembetrumma på just spåret Läkedom. Men detta är en uppgift som jag inte blir klok på, för det hörs nämligen ingen trumma på Läkedom. Och i ett mejl till mig skriver Johan att Freddy ringde honom en dag sommaren 1998 och frågade om han ville vara med på en skiva till kaffet. Johan tog sin trumma och åkte ut till studion i Vaxholm. Freddy hade redan improviserat fram en sång och nu var det dags för Esbjörn Svensson vid pianot och Johan med sin trumma. Esbjörn satte låten direkt. Johan, citat, "Jag bankade min djembe desperat för att hitta en takt. Skitsvårt och omöjligt", slutcitat. Men alla i studion verkade nöjda. Skivan kom ut, men ingen djembe hördes. Han hade blivit bortmixad. Men Johan fick stå med som musiker ändå. En typisk Freddy-story, avslutar Johan von Schreeb.

0: Att måste vi ge någonting att bita i.
1: Viktigast är det som man äter. Spenat, kött och potäter. Bröd är viktigare för publiken än skådespel. Så strunta bara estetiken.

Rosens sång med Freddy Wadling. Så hur gick det då med målet med skivan? Att Freddy skulle få mer pröjs vid spelningar? Ja, det verkar ha varit en rimlig och lite desperat önskan från Freddy. I tidningen GT intervjuas han efter att plattan kommit ut. Han säger visserligen att skuldberget har börjat att betas av, men citat, men händer det ingenting med den här plattan så lägger jag av. Och om han fick mer betalt ska vi låta vara osagt, men faktum är att han några dagar innan jul år 1999 uppger att han har blivit tilldelad statlig inkomstgaranti för konstnärer. Kanske hade uppmärksamheten kring skivan en del i utnämningen. Och visor, ja det blev något som Freddy fortsatte med. Redan året efter släpptes skivan Skillingtryck och mordballader med bland annat en tolkning av Ack Värmeland du sköna, här med titeln Värmlandsvisan.

Jag är monstret med Freddy Wadling från plattan med samma namn som kom år 2005 med text och musik av artisten Thomas Andersson Vi. En platta där stora delar av Sveriges dåvarande artistelit bidrog med låtar.

Alla har glömt med Freddie Wadling, Tova Carsons gamla hit som här får ett litet luftigare intryck. Och låten är hämtad från skivan Efter regnet som släpptes i mars 2016, bara månader innan Freddie Wadlings död. Och åren efter En skiva till kaffet blev händelserika för Freddie. Fram på 00-talet började han dricka igen. Han gjorde flera skådisinsatser och sommarpratade bland annat. 2014 höll han på att stryka med i den brand som förstörde paret Wadlings hus i Långedrag i Göteborg. Och hans hälsa blir allt sämre och den 2 juni 2016 så tystnar Freddie Wadlings röst för alltid. Han blev 64 år. Men som sagt, Freddie var aktiv in i det sista och han skulle ha varit med i TV4s program Så mycket bättre men dog innan inspelningen. Men han hann att spela in låtarna och från tolkningarna hämtar vi 505 to Casablanca, en Ted Gärdestad-låt. There is a ship in the bay, sailing seagulls away, over the ocean, in motion, sunk from a jet fade away. Sit at a table or two, talk to my shadow about you.

my song once more before I go. Låt oss till sist i den här timmen gå tillbaka till år 1999. Året då allt skulle hända för Freddy Wadling, vilket i viss mån också stämmer. I slutet av året kommer Frälsningsarmén ut med albumet En salig samling, där Freddy Wadling tillsammans med Hisingskårens blåssektion tolkar salmen Blott en dag. Skivan gör succé och ligger under många julgranar det här året och blir också en stämningsfull avslutning på Freddy Wadlings år 1999. Jag heter Peter Gropman och detta är en produktion från Iris Media AB för Sveriges Radio P2. Tack för att du har lyssnat.

Programmet sändes första gången 2024. Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Jag heter

0: heter Esmeralda Moberg.
1: This instrument will call on Paloma.
2: Sayana!
0: Musiktraditionernas utveckling är platsspecifik, men ingredienserna universella. Och det är väl därför musik från hela världen kan beröra oss. Överallt i världen finns trummor, och detsamma gäller för strängar. Något som DJ Kausart utforskar i den här timmens mix.

strängar är speciellt. Vare sig det är strängar för ömmande hjärtan eller strängar trakterade av flinka fingrar, så finns strängar i hela världen. Som en kologo som ni just hörde besjunga sig, det är en tvåsträngad luta från Ghana eller gimbrin från Marocko och London. Ser nästan ut som en kologo eller banjon och lapsteel från USA. Och gitarrer från Sverige, Colombia, USA, Norge och elektrisk finn från Thailand. Sitter en tiosträngad spelmandola från Norge och Danmark, eller flamenco-gitarr från Göteborg, eller en elektrisk sass från Rumänien, eller en oud från Tunisien, eller en colombiansk Ron Rocco fast från Los Angeles, och en kora från Bingsjö. De rör vid våra innersta strängar. Vi börjar med en gimbri från Marocko. Sen kan ni kolla med spellisterna på hemsidan och kryssa av allt eftersom DJ Kausart bjuder på en timme sträng musik.

Folkmusiken i T2, veckans mixtape. Spellistor finns på sverigesradio.se.

0: Det är inte längre än så här mellan svensk fiol och senegalesisk kora när Elika Frisell och Solo Sissoko spelar. Och när DJ Kausart knyter ihop strängarna i världen den här timmen. Tack för all musik och tack till er som lyssnar. Vill ni höra det här igen så går det bra i 30 dagar i appen Sveriges Radio. Eller på webben. Där finns också låtlistor med all musik. Och sen skriver du till oss på Folkmusiken i p2@sverigesradio.se. Producent är Birgitta Sandberg. Programledare och musikläggare är jag, Esmeralda Moberg. Det här var en bearbetad återutsändning från 2024.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det en musikalisk harmoni som styr allt?
2: Det var en väldigt stor fråga. Jag kan inte svara på den, Lukas. Du ställer för stora frågor idag. Ja, det är alltifrån rymdens existentiella... liksom.
1: Vad ska jag prata om då? Kommunalskatt? Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Här är ekot som börjar i Pennsylvania, USA, där 9 personer dödats, varav 2 barn efter en skottlossning i staden Erie, rapporterar CBS. Skjutningen började på en gata igår kväll och fortsatte i ett bostadshus där en gisslansituation uppstod. Nu under morgonen påträffades offren döda. Även den misstänkte gärningspersonen hittades död, och det är osäkert om han ingår i de 9 dödsoffren. Minst 2000 personer har frihetsberövats i Indiens huvudstad New Delhi under dagen i samband med den manifestation som proteströrelsen Kakelakspartiet kallat till sig idag. 10 000-tals poliser kallades in för att förhindra demonstranterna att samlas.

0: Och det här rapporterar vår korrespondent från New Delhi.
1: The government has clearly been very scared. There is plenty of police presence on the road.
2: Det är tydligt att regeringen är rädd. Det är så många poliser på vägarna, säger Shruti, som idag har valt att gå ut och visa sitt missnöje. Inte långt ifrån oss frihetsberövades precis en äldre herre. Han stretade emot medan polismän först iväg honom till en väntande buss. En annan kvinna som satt jämte mig på en bänk och scrollade på telefonen blev också ivägsläpad.
1: Quietly we've dodged the cops until now and we're waiting to see what happens next. The day is gonna be long.
2: Vi har hittills lyckats komma undan och väntar nu på vad som ska hända härnäst. Det kommer att bli en lång dag, konstaterar Shruti. Myndigheterna har tagit minst 2000 personer i New Delhi under lördagen, inklusive ledarna för Kakalakspartiet. Polisen förde iväg de tre när deras flygplan precis landat. Även andra studentledare och oppositionspolitiker har frihetsberövat. I staden Mumbai på västkusten har flera hundra tagits i förvar. Fler manifestationer och oroligheter är att vänta under natten och de kommande dagarna. Naila Salim, New Delhi.
0: I Saudiarabien utsattes den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh för ännu en attack idag och fick utrymmas, där uppger regionala tjänstemän. Många har skadats och flera har fått intensivvård, och enligt uppgifter till AFP ska Iranstödda hotrebeller ligga bakom. Dagens attack sker bara 2 dagar efter att 3 saudiska medborgare, däribland en pilot, dödades i ett angrepp mot flygplatsen. Och här i Sverige har låga grundvattennivåer lett till att många brunnar sinar, det här rapporterar statens geologiska utredning. Och det gäller från Skåne upp till Dalarna och Gästrikland. Ungefär 10% av Sveriges befolkning har enskild vattenförsörjning, och till det kommer ungefär lika många fritidsboenden. Och det får avsluta Ekot klockan 6 med Leif Näslund i studion.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

57 minuter med P2 Klassiskt inledde vi så här. Slavisk dans nummer 1 i C-dur av Antonín Dvořák med tjeckiska filharmonin i Prag och dirigenten Simon Rattle. Vi, det är Simon Bong som har satt ihop programmets musik och så jag som heter Märet Öhman som presenterar det hela. Varmt välkommen att vara med. Vi fortsätter med en passacaglia av Mademoiselle Duval.

Orgia. Ja, vi har varit med om en orgie. Den finns i Joaquin Turinas Danzas Fantasticas. Här var det BBC:s Philharmoniker i Manchester som spelade. Och så går vi från orgien till en bacchanal ur Camille Saint-Saëns Simpson och Delilah.

Malena Ernman och Stefan Borgsten i Bo Lindes Det himmelska landskapet ur hans verk 10 naiva sånger. Charon Ensemblen ska nu spela tredje satsen ur Franz Schuberts oktett i F-dur.

Georg Guljas spelade Agustin Barrios paraguayansk dans. Och här blir det mera dans av en annan sort. Trollflickans dans ur Hugo Alvéns Bergakungen med tyska symfoniorkestern i Berlin.

Det var 1985 som Ivan Moody komponerade det här stycket vokalmusik. Canticum Canticorum heter verket och det här var Surge Propera Amica Mea med New York Polyphony. Nu blir det pianomusik. Nelson Freire ska spela Frédéric Chopins Nocturne nummer 15 i F-moll.

Ouvertyren till pjäsen Athens ruiner, komponerad av Ludwig van Beethoven. Och det var Europas kammarorkester som spelade under ledning av Nikolaus Harnoncourt.

Violinisten Cecilia Siliakus och pianisten Bengt Forsberg framförde första satsen ur Marcel de Mansierlis violinsonat. Sist får vi här i P2 Klassiskt musik av Claudio Monteverdi. Vi ska höra Orpheus aria ur andra akten av operan L'Orfeo med Rolando Villazón, orkestern L'Arpeggiata och ledaren Kristina Ploar. Simon Bong var musikredaktör. Mitt namn är Märet Öhman och vi tackar för uppmärksamheten. Och på andra sidan det här stycket är det dags för opera i P2. Tack för att du lyssnar!

Ja, det här är bara ett av alla välkända nummer i kvällens opera i P2. Ikväll ska vi till Nationalteatern i München för en föreställning av Charles Gounods opera Faust. Varmt välkommen, mitt namn är Francis Choknesy. Inte minst tack vare sina odödliga arior och körer har Gounods Faust, näst efter Bizets Carmen, blivit den mest framgångsrika franska operan. Den uppfördes på Théâtre Lyrique i Paris 1859 och bygger på en av den tyska litteraturens mest berömda gestalter, den sägenomspunna Dr. Faust, som i sin fåfänga jakt efter livets mening säljer sin själ till djävulen, Mefistofeles, som i utbyte lovar honom evig ungdom och kärlek. Faust förälskar

förälskar sig i Margareta, eller Marguerite som hon heter på franska. Och genom Mefistofeles intriger och juveler lyckas Faust vinna hennes hjärta. Så långt handlingen i de första tre akterna av fem. Men som ni kanske anar, när djävulen är med och drar i trådarna väntar tragedin runt hörnet. Ikväll hör vi tenoren Jonathan Tettelman i sin rolldebut som Faust, baritonen Kyle Kettelsen som Mefistofeles, sopranen Olga Kolchinska som Margareta, Florian Sampé som Valentin, Thomas Mole som Wagner, Emily Sierra som Sibel och Jamilia Kaiser som Marta. Därtill Bayerska statsoperans kör och orkester under ledning av Nathalie Stützmann. Nu börjar det. Faust av Charles Gounod.

Oh, je vois où le vent te blesse.

Sopa sonora.

Attendez-moi là, cher docteur.

Faust och Margareta gav efter för sin passion. Så slutade tredje akten av Charles Gounods Faust, som vi hör i kvällens opera i P2, med Bayerska statsoperans solister, kör och orkester i München under ledning av Nathalie Stützmann. De ledande rollerna sjungs av Jonathan Tettelman som Faust, Olga Kulczynska som Margareta och Kyle Kettelsen som Mefistofeles. Ja, ett pärlband av berömda arior har vi fått. Och fler väntar nu när akt 4 strax börjar. Faust har övergivit Margareta som har fött deras kärleksbarn och blivit utstött av samhället. När hennes bror Valentin återvänder från kriget drabbar han samman med Faust och Mefistofeles och blir dödligt sårad. Förkrossad och driven till vansinne dödar Margareta sitt barn. Hon fängslas och döms till döden. Men när Faust erbjuder henne en chans att fly väljer hon istället att stanna och ta sitt straff. Därigenom räddas hennes själ medan Faust förblir fången i sin pakt med djävulen. Här är nu akt 4 och 5 av Gounods Faust.

0: Med orgel och körklanger steg Margaretas själ upp till himmelen. Djävulen Mefistofeles drevs tillbaka och Faust lämnades kvar i förtvivlan. Så slutade Charles Gounods opera Faust, som vi ikväll hört i en föreställning från München den 8 februari 2026, då Nathalie Stützmann ledde Bayerska statsoperans orkester, kör och solister. I de ledande rollerna hörde vi Olga Kulczynska som Margareta, Jonathan Kettleman som Faust och Kyle Kettelsen som Mefistofeles. Opera i P2 är slut för ikväll. På återhörande säger jag Francis Schocknessy.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du, med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.

Om ett par veckor uppträder den fransk-iranska tombakspelaren Sina Pegami i mina kvarter. Närmare bestämt på Medborgarhuset i Hägersten. Men redan idag är han med oss här i Elektroniskt P2 med mig, Andreas Tilliander. Dessutom har Mats Almegård träffat Vera V. Almgren som berättar om sitt arbete med albumet I det vassa ljuset och hur hon mejslat fram ljuden till det. Men först här ska vi höra den kanadafödda libanesamerikanen Nathalie Charmy och musik från hennes album Aquarius. Vi inleder veckans elektroniska P2 med spåret som inleder skivan hon gjort under artistnamnet Tell Sounds. Passande nog heter det Opening.

Innan ni får stifta bekantskap med Vera V. Almgren måste jag spela en låt för er. Den italienska slagverkaren Matteo Scaccioli gör, precis som sina Pigami, elektronisk musik som möter akustiska rytmer. Han spelar bland annat gong och tablas, och så här låter det. Aspettando il tempo av Matteo Scaccioli.

0: Nu ska vi träffa en tonsättare som i våras släppte det fantastiska debutalbumet I det vassa ljuset på egna bolaget Istid Records. Vera V. Almgren heter hon och jag, som heter Mats Almegård, cyklade till Gamla stan i Stockholm för att möta henne för ett samtal om skivan och om hur hon komponerar sin musik.
1: Nu är vi i Gamla stan, i min festmäns tatueringsstudio, där jag har ett arbetsrum.
0: Det är delvis här hon har producerat albumet I det vassa ljuset. När hon spelar in och mixar trivs hon bättre i studiorna, på Kungliga Musikhögskolan och på Elektronmusikstudion. Men det är här, i arbetsrummet i tatueringsstudion, som hon skrivit musiken.
1: Jag utgår ofta från liksom olika platser. Inre rum som det är liksom visuella. De börjar visuellt och så omvandlas det till ljud. Så jag utgår liksom från att skriva scener eller text scores. Och sen liksom gestalta det. Och det blir väldigt annorlunda för tiden i huvudet och liksom bilder i huvudet är väldigt annorlunda från verkligheten, det som faktiskt kommer ut. Men det är väldigt roligt att jobba med de två medierna. Liksom det som man drömmer fram och det som faktiskt blir i den här tiden. Och det som går att få fram i ett rum.
0: Det börjar ofta där. Sedan går hon till någon studio för att utföra det hon har planerat.
1: Ja, jag skulle faktiskt säga att jag jobbar ganska metodiskt. Så att jag har en struktur. Alltså jag börjar ofta med liksom det här skrivandet eller framdrömmandet av vad som kan bli. Och sen så blir det ganska liksom kliniskt av att ta fram olika ljud. Alltså jag tycker om att spela in olika objekt. Jag fokuserar väldigt mycket på texturer. Att spela in. Jag gillar väldigt mycket organiska material. Trä, stenar, etc. Och de har liksom så mycket. Alltså de har liksom sina egna små världar inne i de här små objekten som man kan få fram. Och så spelar jag in väldigt mycket material. Och så sker det sen en bearbetningsprocess. Och då utgår jag liksom från de här liksom, hur förgrund, bakgrund, någonting som kommer ibland, någonting som kommer ska ligga hela tiden. Och så blir det som ett samtal. Men jag har börjat att liksom spela fram saker, att jobba med improvisation. För att först så liksom spelar jag in ljuden och sen bearbetar jag dem i datorn och sen gör jag liksom mjukvaruinstrument med liksom samplers och granulär syntes som gör att jag kan spela fram ljuden igen så att det blir liksom fler olika bearbetningslager.
0: Vera nämnde trä och stenar. Men på skivan finns också metalliska ljud och ljudet av snäckor.
1: Nej, men jag har ju under åren liksom man kan ju liksom tänka sig hur någonting ska låta, men jag inser ju att man måste verkligen lära känna materialen för att det är ju de här sakerna som man inte kunde tänka sig att de skulle låta på det sättet. Det är ofta det som är det bästa. Det blir ju liksom, de har ju olika frekvensspektrum. Man kan ju få fram egentligen allt av allt. Det är bara att de har olika texturer, olika frekvensomfång. De kommer att ta fram vissa olika melodier. Finns det ofta inuti ett litet objekt så har ju de toner. Man kan transponera dem, man kan göra så mycket olika saker med dem. Så jag känner att det, alltså naturvärlden och allt organiskt jag har, det är. Det slutar inte fascinera mig. Jag tänker att jag ska kliva bort. Okej, men jag kan inte ha snäckor igen. Men det finns så mycket ljud som snäckor kan ge.

0: De olika naturmaterial som Vera V. Almgren använder i sin musik, trä, snäckor och annat, spelar hon in med mikrofoner nära ljudkällan. Det handlar om stereoinspelningar med riktade småmembranskondensatormickar. På så sätt får hon fram de ljud hon vill ha.
1: Det har blivit min favorit. Så då får man ju liksom en stereobild i inspelningen som sen går att töja på.
0: Efter inspelningen sker en rätt lång redigerings- och urvalsprocess. Den beskriver hon som avgörande.
1: Jag gillar att jobba så att liksom jag har en väldigt klinisk grund. För då kan man göra vad man vill sen. Stoppa dem längre bak eller längre fram eller smutsa ner dem i efterhand. Sen har jag olika gester som jag spelat in. Alltså väldigt många olika sätt att spela. Och då kan man ju liksom... Nu är det blir 4 olika midi-instrument. Och med dem så jag har liksom en pad som man kan trycka på som har liksom pressure och radius som har stora pads. Och då kan man liksom ha olika variabler där. Jag har många små pads och då har man liksom en engångsföreteelse kan man ju lägga på en sån. Jag har också en midi-klarinett och då kan man ju ha längre utdragna. Eller man kan ju göra allt på allt. Men jag har ju insett att det är... Just spelandet blir roligare om jag känner att själva, alltså den fysiska handlingen av att spela ut ljudet faktiskt på något sätt överensstämmer med hur jag tänker mig. Alltså tyngden, exempelvis en melodi, kan jag ju spela med midi på en liten minipad så. Men till exempel när jag har min midi-klarinett, då är det som att den får mer tyngd. Melodin kan betyda mer också när jag kan kontrollera det med andningen istället för en ratt. Då kommer det komma fram någonting annat i skrivandet beroende på vilken typ av instrument man spelar det på, trots att själva grundljudet kan låta exakt likadant om jag vill det.
0: Vera V. Almgren läser till en master i elektroakustisk komposition på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Men det har inte alltid handlat om elektronisk musik för henne. Hon är först utbildad till klassiskt skolad pianist och slagverkare.
1: Ja, men jag har ju hållit på med musik sedan jag var liten. Och har en bakgrund inom klassiskt slagverk och piano. Och sen klev jag bort från spelandet och började bara producera musik i datorn. Alltså totalt i laptopen och slutade spela helt enkelt. Utan det handlade mer om skrivandet och producerandet. Men på de senaste åren så har jag kommit tillbaka till att skriva på ett instrument, alltså på midi-kontrollerna. Och jag känner att det är som en cirkel som har slutits på något sätt, att man liksom kan få båda de här världarna att passa ihop. För skrivandet blir väldigt annorlunda när man spelar fram någonting eller när man, som jag gjorde förut, placerar ut saker liksom på tidslinjen. Det blir 2 helt olika saker. Ja, men för mig blir det att det blir en annan typ av improvisation och att jobba mer intuitivt. Det känns som utplacering. Då kan det bli mer en annan typ av slumpartadhet. Det finns ju olika typer av slump och randomisering man kan jobba med. Men jag har insett att jag gillar verkligen mer och mer den här organiska slumpen på något sätt. Eller intuitionen, alltså det som händer i stunden just då.
0: Att hon lämnade pianot till förmån för elektroniska maskiner och studioarbete beror på att hon ville skapa något eget. Men det beror också på tiden i musiken.
1: Och sen var det här att få jobba med texturer och liksom någonting långt. Alltså både piano som instrument och slagverk som instrument är ju någonting som... De har ju inte, man kan inte jobba lika mycket med utdragna toner och med en lång textur. Utan båda är liksom dum. De har ett anslag så.
0: Hon fick upp sina öron för den elektroniska musiken på allvar på en ljudkonstkurs på Hola folkhögskola.

0: någon annans verk på rätt sätt så blev det tvärtom. Hitta nuet i musiken.
1: Titeln på hennes debutalbum, I det vassa ljuset, låter minst sagt poetiskt. Och det är ofta via text som Vera skapar sin musik.
0: Jag tycker väldigt mycket om att jobba med text. Tidigare har jag skrivit alltså musik med text där jag sjunger. Men nu har liksom texten kommit i bakkant, eller bara för mig själv. Att det, den instrumentala musiken är där, men texten finns som grund hela tiden för mig själv. Den är inte riktigt till för lyssnaren, utan det är bara som en utgångspunkt.
1: Själva förarbetet, textskrivandet och funderingarna kring hur hon vill utforma ett stycke musik går snabbt, berättar hon. I studion tar det längre tid.
0: Så den längsta delen är väl egentligen att få fram, alltså att liksom tolka ut det som jag har tänkt. Eller liksom, det behöver ju heller inte bli liksom en tolkning, utan snarare ha någonting att utgå ifrån. Och sen, vad vill det här mig? Vad vill de här ljuden mig? För ja, på det sättet. Så den längsta processen är väl snarare egentligen kanske redigeringsarbetet. Så.
1: I det vassa ljuset släpptes på egna bolaget Istid Records i maj tidigare i år. Redan nu har hon faktiskt färdigställt ytterligare ett album. Men det kommer vi inte få lyssna på ikväll. Och förmodligen inte heller på den här sidan nyår.
0: Sen kommer den nog behöva ligga och få vila en liten stund. För det gjorde skivan innan. Den var ju klar långt innan. Så jag tycker om att få ge saker lite paus. Så jag är egentligen i en annan värld. Jag är liksom i nästa värld just nu. Har hållit på och mixat under sommaren. Så jag kan inte säga när den kommer att komma. Men en första version av att den är klar för mig, så måste jag få lyssna på den med lite distansen.
1: Medan det nya materialet ligger och mognar, lyssnar vi istället till ett stycke till från skivan I det vassa ljuset. Här kommer Stygn.

efter Stygn av Vera V. Almgren från hennes nya album I det vassa ljuset hörde vi också titelspåret från den skivan. Nu ska vi få lyssna till en sammansättning av musiker från den elektroniska sidan, jazzfolk och radiosymfonikerna. I augusti släppte finfina skivaffären Djungel och Jazz i Stockholm sin första skiva. Och artisten Sebastian André Bergström har dragit ihop ett stort gäng musiker till sin skiva Solera. Svenska Dagbladets och Orkesterjournalens Dan Backman beskriver skivan som ambient kosmisk jazz med svävande ekon av Fripp and Eno, John Hassell och Pharoah Sanders. Elektroniskt i P2s Andreas Deliander kallar det svinfint, kort och gott. Här är titelspåret Solera av Sebastian André Bergström.

efter Sebastian André Bergströms Solera och skivbutiken Djungel och Jazz på Mosebacke i Stockholm reste vi vidare till Italien. Först stannade vi till i Milano och Idra, eller Francesca Pavesi som hon egentligen heter. För 6 år sedan kom hennes debutskiva och sedan dess har det kommit ganska precis 1 nytt släpp per år från Francesca. Senaste Idra-kassetten heter Landscape of Moments och från det hörde vi Prelude. När vi ändå var i Milano passade vi på att hälsa på Lorenzo Sennis label Presto och ta del av den senaste musiken därifrån. Vi hörde Marco Farina, eller Canvas 6 här precis, och hans album Life Extensions kom ut i september. Västafrikanska Lamin Fofana träffade vi i elektroniskt P2 för 3 år sedan och den 16 oktober kommer hans album Corps Perdu på Shelter Press. Vi ska smyglyssna lite från det och låten To Become Liquid. Därefter Madeline Birds stycke Of Nature, Of Bodies, Of Dreams. Hon kallar sig Slow Foam när hon gör musik och i september kom hennes album Night Rider. Först här alltså, Lamin Fofana och sen Slow Foam.

0: nature, of body, of dream, of imagination.
1: Nu ska vi höra Michael J. Bloods nya alias Seas, utgivet på Demdike Stairs bolag DDS, som faktiskt inte står för Demdike Stair utan för Distort Decay Sustain. En perfekt beskrivning av deras utgivningar. Innan det, och nu direkt, blir det nästan sakralt här i Elektroniskt DP2. Nytt material från Londons Flora Jin Wong. Och denna gången jobbar hon tillsammans med polska jazzmannen Jerzy Maksinski. Deras gemensamma skiva The Double kom för ett par veckor sedan, och så här låter stycket Latawiczka.

Innan vi lämnar er för den här gången ska vi lyssna till ett möte mellan det elektroniskt abstrakta och klassisk musik. Brittiska stjärnan Floating Point är tillbaka och denna gången står det Deutsche Grammophon på skivetiketten. Det är fortfarande ett par tre månader kvar på året, men jag tror att Floating Points nya album Mere Mortals kommer att finnas med när Elektroniska P2 summerar det bästa från 2026. Så här låter han på Deutsche Grammophon, Falling to Earth av Floating Points.

är butiken för denna gång. Du hittar fullständig spellista från programmet du nyss hört på www.sverigesradio.se/elektroniskt-p2. Där finns också ett poddarkiv med några av de intervjuer vi gjort tidigare. Om 2 veckor, den 24 oktober, ger vi oss ut på dansgolvet med 2 riktiga dansgolvsveteraner. Berlinbon Shed tar med oss ut på teknogolvet. Stockholmaren Daniel Savio guidar oss till squee och elektrogolvet. Vi hörs igen då.

Och här fortsätter nu Sveriges Radio P2 med programmet Notturno. Varmt välkomna! Jag heter Berit Nygren och i natt ska ni få höra ett mycket utmanande verk för cellister. Dmitri Shostakovichs första cellokonsert i händerna på Truls Mörk och den tyska symfoniorkestern under ledning av Tabita Berglund. Närmare bestämt efter 14:00. Men först denna natt har våra kollegor på BBC lagt ett verk för fiol och piano av den ungerske tonsättaren Jenő Hubay. Ur en svit som handlar om intryck av de ungerska stäpperna.

Stycket Spinning Room av Hubei. Här handlar om ett rum där man spinner garn. Och det framfördes av violinisten Ferenc Csezódy och pianisten István Kasály. Och nu en vals ur operan Faust av den franske tonsättaren Charles Gounod.

Den danska radions orkester under ledning av Börje Wagner framförde en vals ur Gounods opera Faust. Jag gråter över mitt öde, sjunger Kleopatra i Georg Friedrich Händels opera Giulio Cesare. Här gestaltat och framfört av sopranen Nuria Rial.

Sopranen Nuria Rial tillsammans med barockorkestern La Cetra och dirigenten Maurice Steger. Och nu ett verk för riktiga virtuoser på orgel. Det skrevs 1908 av kompositören Joseph Bonnet och framförs här av Michael Dadman.

Och från detta orgelverk för en virtuos som organisten Michael Dudman ska vi få höra ett kortare verk från Claudio Monteverdis berömda samling Maria Vesper, skrivet 1610. Det heter Magnificat 2 och är skrivet för sex stämmor och generalbas.

Magnifica 2 av Monteverdi framfördes av den schweiziska radiokören i Lugano med Diego Fasoli som dirigent. Bland det sista som den polske kompositören Karol Szymanowski skrev innan han avled 1937 finns hans andra violinkonsert.

orkester i Katowice och dirigenten Michał Dworzyński. Och nu Edvard Elgars nästan 40 minuter långa kantat The Music Makers.

Elgars The Music Makers framfördes av mezzosopranen Jane Irvin, den nederländska radions kör och filharmoniska orkester under ledning av Jaap van Zweden. Och det följs här i Notturno i P2 av en pianokonsert av Wolfgang Amadeus Mozart.

Pianosonat i B-dur av Mozart framfördes av Vikingur Olafsson. Och nu är det inte långt kvar tills ni får höra ett mycket utmanande verk för cellister skrivet av Dmitri Shostakovich med Truls Mörk, som ni också får höra i annan musik.